0: 10 en punto da mañá, principia con outra voz na sintonía de Radio Voz. Amigos, amigas, saúdos, benvidos, benvidas. Temos por diante 4 máis 4, 4 horas hoxe, 4 mañá. Esta fin de semana falaremos de edadismo, da discriminación por razón de idade. Hoxe farémolo con Alberto Infante, secretario da Fundación Help Age International España. Mañá faremos o propio con Sabela Couceiro, coordinadora da área de maiores da Fundación. Todo nunha fin de semana na que estrearemos verán, que chega precisamente marcada polas altas temperaturas. Precisamente, ímonos ata Meteo Galicia, saudando a arestora María Souto. Bo día, María.
1: Hola, bo día.
0: É así, non? Unha fin de semana de calor.
1: Sí, efectivamente. É verdade que oficialmente...

0: Bebidas, tenemos por diante 4 más 4, 4 horas hoxe, 4 mañá. Esta fin de semana falaremos de edadismo, da discriminación por razón de idade. Hoxe farémolo con Alberto Infante, secretario da Fundación Help Age International España. Mañá faremos o propio con Sabela Couceiro, coordinadora da área de maiores da Fundación. Todo nunha fin de semana na que estrearemos verán, que chega precisamente marcada polas altas temperaturas. Precisamente, ímonos ata Meteo Galicia, saudando a arestora María Souto. Bo día, María.
1: Hola, bo día.
0: É así, non? Unha fin de semana de calor.
1: Sí, efectivamente. É verdade que oficialmente a estación do verán ainda non comeza ata mañá domingo, pero xa levamos pues, bastantes días con meteoroloxía propia do verán. Esta fin de semana non vai ser menos, todo o contrario, iremos notando como as temperaturas van en ascenso. Xa agora mesmo, se miramos os termómetros, son só as 10 da mañá, e xa temos moitos puntos de Galicia onde pasamos dos 20 graus, non? Isto é un síntoma de que hoxe vai ser un día de calor intensa, empezando polas temperaturas, bueno, pois a previsión para de máximas para hoxe, pois pasan por eses valores sempre máis suaves no litoral norte, en puntos da Costa da Morte ou da Mariña de Lugo, aí os termómetros non van pasar dos 25 graus, no resto de Galicia estaremos entre 25 e 30 graus, e destacamos, lóxicamente, esas zonas máis cálidas, o Miño de Ourense, o sur da provincia de Lugo, a comarca de Valdeorras, a zona de Verín, aí as máximas incluso hoxe poden pasar dos 35 graus. Así que, efectivamente, xornada de calor e de sol, tivemos algún banco de néboa pola mañá, que xa se está desfacendo, así que hoxe un día con nubes altas, non vai estar o ceo completamente azul, iremos vendo estas nubes altas, e pola tarde, debido ás elevadas temperaturas, bueno, pois se pode formar algunha nube de tormenta, parece que moi localizado en zonas de montaña, na zona de montaña de Lugo e Ourense, pola tarde algún chubasco puntual, polo demais ambiente absolutamente de verán.
0: Bueno, pues para todos esos puntos que están xa celebrando festas o previo San Xoán o calquera dos múltiples eventos que temos por Galicia, boas novas, hagas ese matiz, non, de posible posibilidade de troadas, en todo caso, non tan importantes como as que tivemos días atrás, non?
1: Non, para nada. En la que sí, mañán, non hoxe, pero mañán sí que a posibilidade de treboada pola tarde esténdese a máis zonas, mentras que hoxe queda como máis limitado a puntos de montaña, mañán en moitos puntos da provincia de Ourense, no propio, da provincia de Lugo, no propio Lugo Cidade, na Terra Chá, na zona de Monforte, tamén na montaña de Ourense, en outros puntos do sur da provincia de Ourense, esténdese un poquinho máis esa probabilidade de que se produzan chubascos de carácter tormentoso. No resto de Galicia mañán tampouco esperamos chuvia, e o que sí vamos a ter mañán é máis calor. Aí xa vedes que os avisos, bueno, pues collen boa parte do interior de Galicia e incluso temos avisos de nivel laranxa porque mañán as máximas, pues no Miño de Ourense, no sur da provincia de Lugo, podemos pasar incluso, chegar e pasar un pouco dos 39 graus, podemos rozar os 40 graus nesas zonas máis cálidas do interior e mañán, pues no resto de Galicia notaremos un ascenso das temperaturas, calor forte. Así que, bueno, sí que temos por diante esa progresiva entrada de aire cálido, hoxe notaremos un chisco, pero especialmente xa notaremos a partir de mañá.
0: Bueno, entra con forza o verán, ¿sí? Que principia oficialmente na sonada de mañá domingo. Como decías, ollo, atención, que mañá domingo o ar de Lucus pode ser o molla Lucus, ¿eh? Pode haber
1: Pode haber algún chaparrón pola tarde que sí. O mellor inda se agradece, dadas esas temperaturas, sí.
0: María, grazas pola información, feliz sábado.
1: Igualmente a todos, chao.
0: Lucía Saavedra está nos mandos técnicos, falalles Félix Jorquera, intra agora para repasar a portada de La Voz de Galicia na súa edición digital deste sábado. La Xunta defenderá a los gallegos que Ayuso excluye del abono de transporte de Madrid. La Dirección General de Movilidade recuerda que los madrileños no tienen que estar empadronados en Galicia para utilizar sus tarjetas bonificadas. El aeropuerto de Alvedro es el único del noroeste del país sin el sistema de aterrizaje y el S3. Rosalía de Castro y Penador cuentan con las herramientas más avanzadas para facilitar que los aviones toquen tierra cuando hay niebla. 156 concellos de Galicia verán el eclipse total de sol. La duración de la oscuridad variará desde apenas unos segundos hasta casi dos minutos y habrá municipios donde convivirán el eclipse total y el parcial. Las materias con fallos de la PAU son las que más crecen en ratio de aprobados. La nota media también sube en dibujo técnico, historia de España y del arte, mientras que baja en tecnología. Otro examen que resultó polémico. las 43 correcciones del juez Calama en el interrogatorio a Zapatero. Yo no soy la madre abadesa.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina calve frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
3: Gadis, en confianza.
5: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
6: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Falamos nos primeiros minutos da exposición Voces do Pacífico, Innovación e Tradición, que podemos ver no Museo Central do Gaiás ata o 29 de novembro. Podemos saudar a estora a Miguel Cajigal, historiador de arte, integrante do equipo de educación da Cidade de Cultura. Miguel, que tal? Bo día.
2: Bo día, Félix, que tal?
1: Bueno, como lle presentamos esta moi interesante exposición ao público?
2: Pois o certo é que é unha exposición que penso que é diferente do que a xente está afeita a ver nas exposicións. Diferente porque en xeral sabemos moi pouco de Oceanía, diferente porque os tesouros artísticos e culturais que normalmente vemos en Europa son un pouquiño distintos, son un pouquiño diversos. Aquí a xente vai se sorprender moitísimo porque vai ver obxectos pois, que probablemente non sabía que existían, esculturas, obras de arte, canoas incluso, que o que fan é desafiar a nosa propia concepción do que é un tesouro patrimonial e dunha obra de arte.
1: Ponos algún exemplo.
2: Por exemplo, temos algunhas pezas que están feitas con materiais moi extremos. ¿Extremos en que sentido? Pois no de que se vives nun lugar no que as materias primas non abundan, tes que ser moi intelixente para poder buscar solucións. Exemplo unha armadura feita de fibra de coco. Toda ela íntegramente feita de fibra de coco. Algo tremendamente laborioso. Son centos, probablemente milleiros de horas de traballo para facer esa armadura. Ou, por exemplo, unha rede de pesca feita toda ela con pelo, con cabelo humano trenzado. Para poder trenzar cabelos humanos e convertirlos nunha rede. Esta rede probablemente non se utilizaría para pescar, senón para rituais de pesca, aínda que non o temos clarísimo. Pois imagínate o que significa cabelo a cabelo a cabelo tecer toda unha rede. É unha cousa espectacular.
1: Bueno, da importancia desta exposición, un dato, son 200 ositos obxectos da colección do British Museum. Aquí estamos a falar, polo tanto, de palabras maiores, non, Miguel?
2: Sí, a ver, o británico, o British Museum é a elite dos museos. Seguramente é difícil pensar que exista un museo no mundo máis potente a todos os niveis, a nivel de colección, a nivel de investigación, a nivel de divulgación tamén da arte e da cultura, un dos museos máis famosos do mundo. Traballar con este museo directamente é un fito, non só para a Cidade da Cultura, senón en xeral para os museos de Galicia. Poder facer unha exposición en colaboración directa co Museo Británico é verdadeiramente un privilexio. Bueno, adoitase a decir isto moito da Champions League, ¿no? Pero é certo que isto nos coloca un pouco nunha liga especial, na liga superior, digamos, das exposicións, poder ter esta colaboración directa co British Museum.
1: Tío, decías ao comezo, estamos a falar da zona máis descoñecida, ¿no? Para os galegos. Oceanía, aquí pues, temos que centrarnos en países como, bueno, zonas como Hawái, como Nova Zelandia, como Papúa. En fin, son imaxes que nos chegan pues, polos documentais ou mesmo polo cine que realmente pocos galegos coñeceron, non? En persoa.
2: Sí, é interesante isto tamén porque, bueno, temos certas conexións, non? Somos povos do mar, aínda que eles, sobre todo viaxeiros, a través do mar, non por necesidade, coñecemos o océano, povos moi vencellados coa migración, así que hai moitas conexións con Galicia, aínda que non o pareza. Pero o interesante tamén é ver como neste océano, no océano máis grande do mundo, se desenvolveron centos de culturas dende fai moitísimo tempo, acadando niveles de sofisticación moi elevados. Cando a xente en Europa non nos atrevíamos apenas a sair do noso continente en barco, esta xente se atravesaba o océano máis grande do mundo para asentarse en diferentes illas, atolóns, nos diferentes lugares do Pacífico. Eso é moi interesante, porque nos permite ver que ás veces as apariencias engañan, ¿no? Que quizás a través dos documentais temos unha imaxe de Oceanía como de un lugar con paisaxes idílicas, ¿no? E donde a xente vive nun estado de certa, por decirlo de alguna maneira, primitivez, ¿no? Visto sempre cos ollos europeos, cando en realidade falamos de culturas tremendamente sofisticadas que viven nunha contorna natural que é moi fermosa en foto, pero ao mesmo tempo é moi dura para vivir.
1: A mostra combina innovación e tradición, non? Neste caso, como dialogan estas dúas dimensións nas pezas seleccionadas?
2: O Museo Británico, neste sentido, traballa no pasado e no presente e insístenos moito en esta idea que se pode ver moi ben na exposición. A xente que veña non só vai a ver pezas históricas, espectaculares, senón tamén pezas actuais, espectaculares tamén, non? A idea de que o museo se construe hoxe. non se construe só con obxectos de fai 100 anos ou 200 anos, senón tamén colaborando con artistas, artesanos. Temos moitas pezas da poboación de Oceanía actual que dialogan co pasado e que mostran tamén dunha maneira moi directa que todas estas culturas seguen moi vivas, que as súas tradicións seguen moi vivas e que de alguna maneira esa identidade cultural está a ser defendida polas xeracións actuais, tanto en Nova Zelandia, como en Rapa Nui, como en Polinesia. Temos as xeracións novas, incluso xeracións que emigraron fora de Oceanía, pero que manteñen o contacto e as conexións culturais. Outro elemento que nos pode resultar moi familiar aos galegos e as galegas, non? Esa idea de que a xente de Oceanía, cando marcha de Oceanía, por exemplo, para o Reino Unido, mantén os vínculos culturais con Oceanía.
1: Como está estructurada a mostra dende que entramos no Gaiás, en ese museo central, como absorbemos a toda a información que nos quere propoñer?
2: Nun primeiro momento, cando se entra na sala, hai un comité de benvida. Non quero dar moitos datos, pero a xente vai alucinar bastante, porque é unha das partes máis espectaculares da exposición, xa está segundo cando entras, no que diferentes persoas do pasado de Oceanía nos dan a benvida a exposición a través de esculturas, a través de obras de arte das diferentes culturas, e a partir de aí a exposición está artellada nos diferentes campos, tradicións ou artesanías nos que a xente de Oceanía foi particularmente creativa e punteira incluso, non? Temos, por exemplo, as tecedoras, que son incribles os traballos de tecido que a xente fai en Oceanía. Teñen un nivel sobresaínte que a xente pode asombrarse cando ve a exposición. Un pequeno detalle, fan tamén bolillos, tamén palillan en Oceanía. Entón temos unha pequena peza de encaixe que podería ser de Camariñas perfectamente, pero que procede de Oceanía. Despois temos aspectos como a danza, como o traballo artístico, o traballo da madeira, da pedra para facer obras de arte, a navegación, a guerra. Cada unha destas partes está rodeada de pezas que nos explican como se foron enfocando nas diferentes culturas de Oceanía estes aspectos. De xeito que a exposición non é cronolóxica, senón que penso que é máis interesante, porque nos permite explorar directamente os campos, as áreas nas que os povos de Oceanía foron particularmente brillantes e seguen a selo na actualidade.
1: Hai posibilidades de reservar tamén visita guiada, é así, non, Miguel?
2: Efectivamente, de feito, os programas de Cidade da Cultura sempre teñen un programa de visitas guiadas gratuito que a xente pode reservar de balde na páxina web da Cidade da Cultura, e particularmente para esta visita, para esta exposición, preparamos tamén unhas visitas temáticas que estrearemos este mesmo sábado. Este mesmo sábado, pola mañá e pola tarde, ás 12 da mañá e ás 5 da tarde, vamos a ter as primeiras visitas específicas que se titulan Un océano de historias navegando o Pacífico, e a xente pode reservalas directamente na páxina web. As deste sábado farei na seu, directamente, ás 12 da mañá, sábado 20, ás 12 da mañá, ás 5 da tarde, pero a partir de este sábado teremos este programa pues todas as fins de semana, con pequenos percorridos temáticos específicos para explorar algúns aspectos moi concretos da exposición.
1: Unha exposición que leva xa un par de semanas, da que podemos sacar alguna conclusión en función dos comentarios dos primeros visitantes. Miguel, que é o que se escoita?
2: O que se escoita na sala é asombro, non? A xente alucina, sobre todo porque non estamos afeitos a ver este tipo de exposicións, non temos tantísimos obxectos a man, especialmente de Oceanía, non? Para poder velos e poder ver cousas, por exemplo, como un moai. Temos dous moais na sala, non dos grandotes de Rapa Nui, pero dos outros moais, porque os moai non teñen por que ser gigantescos. E cando a xente os ve, claro, probablemente nunca viron un en persoa. Todos estos elementos o que están a xenerar é moita sorpresa. A xente está alucinando. De feito, hai moito movimento na sala, se vese moita emoción con esta exposición, porque como unha porta a un mundo completamente descoñecido para nós. Igual tamén isto é unha parte que a xente leva, non? Moita xente cando sae da exposición dinos, mira, aprendí moitas cousas que non tiña nin idea, non? É sobre un continente completo. É increíble que teñamos tanto descoñecemento dun continente tan importante e tan grande, porque aínda que na escola ás veces o ventilamos dicindo, bueno, Oceanía é o continente máis pequeno, e nos quedamos solamente con Australia ou Nova Zelandia, en realidade, aínda que en superficie un continente pequeno, en extensión é o continente máis extenso, porque ocupa, pois, dende as Hawái o norte ata Nova Zelandia no sur, dende Papúa Nova Guinea polo oeste ata Rapa Nui polo leste. Así que temos un continente enorme que básicamente está extendido por todo o Océano Pacífico, que é o máis grande do planeta.
1: De verdade que pinta moi ben, fascinante este mundo, para coñecelo, pois que mellor que achegarnos antes do 29 de novembro a ese Museo Central de Gaiás para poder contemplar, gozar desta exposición Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. Antes de rematar, Miguel, ti además es escritor, divulgador cultural, coñecido nas redes como El Barraquista, a través de esa conta, que tipo de contidos adoitas subir?
2: Pois eu normalmente falo de patrimonio cultural, historia da arte, museos, traballando en un museo e ademais traballando con exposicións como esta, pois o que intento tamén reflectir é como é o día a día de nós, os profesionais e as profesionais do patrimonio cultural, porque ás veces probablemente non se coñece a nosa tarefa, é basicamente o que intento, non? Casi a diario, manter a xente un pouco o día de que é o que vai pasando neste mundo. Durante este proceso da exposición eu aprendi moitísimo, e o que me gusta cando aprendo algo é comunicalo.
1: El Barroquista, como podemos atopar o noso convidado, Miguel Cajigal, historiador da arte, integrante dese equipo de educación da Cidade da Cultura, que tivo a ben darlle a audiencia de Radio Voz toda a información sobre esta fascinante exposición que temos no Gaiás. Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. Miguel, moitísimas grazas e a tamén de ocasión.
2: Un placer, Félix. Ata a próxima.

A piques de completar a primeira hora de programa deste con outra voz de Radio Voz o de Radeiro da primavera 2026. O verán chega con fortes temperaturas, cando menos as primeiras horas. Mañá domingo, dicíanos dende Meteo Galicia, María Souto, que con risco de treboadas mañá en Ourense, en Lugo. Bueno, escoitábamos tamén hai uns minutos esa publicidade do Ardelucus. Quen vai ser o encargado de poñer o broche a esta festa de recreación que chega neste 2026 a súa 25 edición? Pois será o gran músico Abraham Cupeiro, que avanzo estará no programa de mañá domingo con nós. Bueno, antes, xa en cuestión de minutiños, como sempre, o tempo de opinión en Con Outra Voz con Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire. Despois chegará ese espazo para pequena empresa, para autónomo, con Eduard Garza. Acto seguido pecharemos no día de hoxe esa serie de programas que lle estivemos a dedicar a homenaxeada neste ano no Día das Letras Galegas a Begoña Caamaño, por xentileza da área de lingua da Deputación da Coruña. Hoxe estará con nos a coautora de Os Fíos de Begoña, pequena biografía de Begoña Caamaño, Eva Mejuto. E despois faremos unha entrevista axudados pola intelixencia artificial con Tatiana Badiola, organizadora de Taboada Unida pola ELA, un festival de concienciación sobre esta enfermedade que la mesma padece. Será na segunda hora de programa. De non deixarnos, hai un ano, poquinho máis dun ano, hoxe cumpriría 84 anos, Brian Wilson, o líder dos Beach Boys.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: En la segunda hora de programa, a segunda hora de este Con Outra Voz, de Radio Voz, de sábado 20 de junio, una segunda hora que semanalmente abrimos con nuestro tiempo de reflexión, de opinión, que nos achega Santiago Fernández Rocha en Omeguaire.
2: Buen día a todas y a todos. Este fin de semana celebramos en Lugo a Festa do Ar de Lupus, un acontecimiento que desde os seus inicios, a principio deste século, foi medrando ano ata converterse nun gran referente turístico. O seu objetivo centrouse dende a súa orixe en rememorar a fundación da cidade por Paulo Fabio Máximo, hai máis de 2000 anos.

0: segunda hora de programa, a segunda hora de este Con Outra Voz, de Radio Voz, de sábado 20 de xuño, unha segunda hora que semanalmente abrimos con noso tempo de reflexión, de opinión que nos achega Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire.
1: Bo día a todas e a todos. Este fin de semana celebramos en Lugo a Festa do Ar de Lupus, un acontecemento que dende os seus inicios, a principio deste século, foi medrando ano ata converterse nun gran referente turístico. O seu obxectivo centrouse dende a súa orixe en rememorar a fundación da cidade por Paulo Fabio Máximo, hai máis de 2000 anos, e revivir ao mesmo tempo o pasado romano e castrexo da devandita cidade amurallada. Pois nada pode legitimar mellor o noso presente que a unha festa que simboliza o momento fundacional desta urbe bimilenaria. Trátase dun espazo que para os romanos era o mellor lugar estratégico de todo o noroeste peninsular, porque Lucus Augusti foi, entre outras cousas, un nó de comunicación vital para o imperio no noroeste da península ibérica, xa que a súa ubicación sobre unha meseta facilitaba a conexión entre a costa occidental e o interior, sendo un punto de paso obrigado. Mágoa que os nosos políticos, aqueles que nos representaron nos últimos 50 anos, non conservaran a mesma visión e o mesmo interese que tiveron os fundadores da cidade e converteran este feito na base estratégica e na idea vertebradora do desenvolvemento desta urbe. Tratábase só de apostar polo que o legado romano nos ofrecía, converter Lugo nese gran centro estratégico de gran parte do noroeste peninsular. Polo menos nun gran centro logístico de extraordinaria importancia na actualidade polo auxe do comercio electrónico e a globalización. Pero tamén nun centro turístico de referencia, porque Lugo, ademais de conservar un gran patrimonio romano, medieval e modernista, conta cunha contorna natural extraordinaria e gran potencial gastronómico. Ademais, volvendo á súa posición estratégica, está a pouco máis dunha hora do noroeste asturiano, de A Mariña, de Ferrol, de A Coruña, de Compostela, Ourense e a Ribeira Sacra. Todo un potencial que, convenientemente traballado e xestionado, puido facer de Lugo unha gran cidade de referencia para o noroeste peninsular. Pero para isto necesitábamos políticos con coñecemento da nosa realidade histórica e das nosas potencialidades e a vontade de facer posible o necesario, que é a forma máis sensata de facer política. Un saúdo e ata a semana que vem.
0: Ata o vindeiro sábado, Santiago Fernández Rocha, que chegará de novo con este tempo de opinión que chamamos O Meu Aire. Quen chega agora, tras unha pausa, é Eduard Garza, con ese tempo, con esa información de servizo cara ao pequeno empresario e autónomo.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ar de Lucus, 25 anos facendo historia. Ar de Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 ml, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 g, 3,95 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
8: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Como cada sábado, abrimos este tiempo que ya reservamos a pequeña empresa o autónomo. O carón de Eduard Garza, consultor y mentor empresarial. Eduard, ¿qué tal? Buen día.
2: Muy buen día, Félix.
1: Tema espinoso e interesante, o que íbamos a abordar en los venideros minutos, porque íbamos a hablar de la responsabilidad del administrador, no concurso de acreedores. Porque muchos empresarios piensan que tener una sociedad limitada significa que nunca responderán con su patrimonio personal. ¿Esto es realmente así?
2: Bueno, non exactamente así. Non é exacto como pensa moita xente, e é certo que a pregunta ven moi a caída porque a xente pensa que é así, pero non é exactamente así. O certo é que sí, que a principal vantaxe dunha sociedade limitada é que en condicións normais, e veremos cales son esas condicións normais, as débedas da empresa se responde co patrimonio da propia sociedade, non co patrimonio nin cos cartos dos socios. Ben, pero eso non significa que o administrador estea blindado fronte a calquera situación. O que fai a lei é que impón unhas determinadas obrigas a ese administrador de como debe actuar. E se non actúa conforme a normativa, conforme ao que se considera correcto, pois pode ser, non sempre o fai, pero pode ser que acabe asumindo responsabilidades personais moi serias e moi importantes.
1: Porque antes de falar de responsabilidades, ¿qué entendemos exactamente por un concurso de acreedores?
2: Bueno, está ben aclararlo, non? Isto se trata dunha ferramenta legal, dun procedimento legal que está pensado para ordenar unha situación de insolvencia. Cando hai unha situación de insolvencia, hai un regulamento para poder afrontar esa situación conforme a lei. É dicir, cando unha empresa non pode facer fronte dun xeito regular os seus pagamentos, non puntualmente, un día ou unha semana ou un mes, non? Sino cando empeza a ser unha situación habitual non poder facer frente aos seus pagamentos, será esta situación. Moitas persoas asocian directamente o peche da empresa. É dicir, cando hai concurso de acreedores, a empresa péchase. Bueno, pero iso non sempre é así. En moitos casos, na maioría dos casos pasa, pero non sempre así. De feito, en moitos casos, e sucede en un porcentaxe, o galla fora máis alto, pero non tan alto, pero que si existe, en moitos casos o concurso busca precisamente facilitar unha continuidade da actividade. É dicir, estamos cun concurso e intenta buscar solucións e continuidade, e evitar unha situación que o peche. Ás veces, pois non sucede así, na maioría dos casos, pero hai outras moitas veces que facendo ben as cousas sí que se pode evitar o peche da empresa.
1: E agora deberíamos de saber como un administrador ten que alertarse, ten que darse conta de que a súa empresa está en esa situación de que falabas, nunha situación de insolvencia, Eduard.
2: Pois é moi frecuente nestas situacións non pensar que unha insolvencia chega cando xa non hai diñeiro na conta. Acabaron somos cartos, entonces chega o momento da insolvencia. En realidade, a insolvencia aparece cando a empresa deixa de poder cumplir de xeito normal cas súas obrigas de pagamento, non somente cando se acabaran os cartos, non? Se hai algún proveedor sen cobrar, se temos impostos atrasados, se temos unha dificultade permanente pues, para atender nóminas ou pagos que se van acumulando, pues, aí xa temos unhas sinais moi claras de que estamos en punto de insolvencia ou estamos a piques de caer nela.
1: Que debe facer un administrador cando detecta esta situación?
2: Bueno, o que debe facer, podo vos decir que o peor que pode facer é non facer nada. Algo hai que facer sempre, pero non facer nada é a peor situación que se pode dar. Negar que existe esa situación e mirar para outro lado ou intentar pensar que a ver se pasa, non? A lei exixe que o administrador actúe con diligencia, ten que adoptar esas medidas para afrontar esa situación. Ten que buscar solucións, moitas solucións que poden recortar cartos, de gastos, recortar gastos, buscar financiación, buscar como sexa, non? Isto que implica? Pois implica analizar a viabilidade da empresa primeiro, non? E buscar esas solucións. É dicir, que é viable a empresa? Bueno, pois se é viable a empresa, en que condicións vamos a buscar esas solucións? Renegociar débedas, soe pasar moito, que é o máis habitual, e se é necesario iniciar, cando entra o asunto este, iniciar os procedimentos legais oportunos. O que decía antes, mirar para outro lado, o que suele ser empeorar os problemas. Non querer afrontar o problema fai no máis grande.
1: E, por lo tanto, moi importante, non? Actuar con rapidez.
2: É fundamental. É dicir, moitas empresas non fracasan porque haxe un momento de crise inicial, senón porque as decisións que se toman a carón deso chegan demasiado tarde. Cando os problemas financieros aparecen, cada mes se pasa, cada mes que pasa, non? Se aparecen os problemas cada día, cada semana, cada mes que pasa sen actuar, pois isto vai supoñer máis débedas, a bola vai se facer máis grande, máis tensión, e menos posibilidades de recuperación. Escoitamos que sempre hai moita xente, non? Que di, pois, oye, vou a ver se vou solucionando, como aquel dice, doime un pouquinho, a ver se me pasa, pois aquí hai que ir ao médico e hai que buscar as solucións correctas.
1: Moitas veces escoitamos aquilo de concurso fortuito ou concurso culpable. Cal sería a diferencia?
2: Bueno, o concurso fortuito é aquel no que a insolvencia se produce por circunstancias empresariais ou económicas sen que haxa unha actuación incorrecta do administrador. Cando o administrador fai os seus deberes, non? Detecta situacións, pon solucións, e hai unha causa sobrevenida que por moito que faga non o vai a solucionar, feitos todos os pasos que ten que facer, aí considerase que é un concurso fortuito, foron circunstancias que se deron, pero non hai mala fe, digamos, non hai mala actuación. Pola contra, o concurso culpable aparece cando a situación de insolvencia foi provocada ou incluso agravada por esa serie de actuacións negligentes ou dolosas por parte do administrador, como que digo, miramos por outro lado, retrasamos tomar decisións, a ver se pasa, a ver se veñen aqueles cartos, hai que coller as rendas do problema e enfrontarse a él.
1: Cales serían, polo tanto, esas actuacións que poderían provocar que un concurso se xa declarado culpable?
2: Bueno, pois hai varias situacións especialmente graves, imos falar un pouco delas, non? Por citar as máis importantes. Por exemplo, ocultar información. Hai xente que oculta información para que non, bueno, non se vexa, para que non este aí, falsear a contabilidade. Isto é curioso, é unha cousa que se dá moito, é unha cousa moi fácil de detectar, pero falsean a contabilidade. Realizar operacións perxudiciais para os acreedores. Cando tú fas unha serie de cousas que beneficia a ti, beneficia a ti, a empresa, pero non aos acreedores, pode perxudicálos. Ou incluso tamén, se ti decides solucionar problemas con uns acreedores, pero con outros non, se non hai unha causa xusta que o permita, eso considerase tamén unha causa moi grave. Tamén pode ser problemático pues, seguir asumindo pues, obrigas ou heredando máis débedas, ou endebedándose máis. Tes unha débeda que non podes agafar, pides un crédito novo, despois pides outro. Simplemente un pata para outro, cando xa sabes que eso, por moito que iras, vai terminar mal, non? Entonces non vas a poder cumprir esas obligacións. Entonces aí estamos falando de accións negligentes. A maior parte delas son negligentes. E despois hai algunhas, pois eso, ocultar, falsear contabilidade, que xa son, xa non son negligencias, sino eu penso que xa é mala fe.
1: Bueno, o que decíamos ao comezo do programa, a pregunta, pode chegar o administrador a responder cos seus propios bens?
2: É rotundo, sí. Pode ser que sí. E este ou debería ser, probablemente, aquel aspecto que máis debe preocupar a calquera empresario. Eu sempre digo que cando unha empresa se crea, hai que saber como se pecha, que pode pasar cando se peche, para estar preparado a unha situación que o gallá non suceda, pero que temos que ter prevista porque é unha posibilidade, non? Se feito todo o que fixemos, un xuiz, porque isto faise nos tribunais, é dicir, hai un xuiz, un administrador concursal, un xuiz, que ese xuiz conclude que existiu responsabilidade na xeración xenerando esas débedas ou agravando esa insolvencia, o administrador pode ser condenado a responder personalmente pola parte das débedas ou polos danos causados aos acreedores, por todas ou por parte delas. E todo aquel dano que puido haber causado pues, ten que facer fronte co seu patrimonio persoal.
1: E que sucede coas débedas contraídas con Facenda ou coa Seguridade Social?
2: Bueno, esta é a cuestión especialmente sensible. Si é certo que antes decía que non se pode favorecer a uns acreedores fronte a outros, o que si sempre hai que pagar é Seguridade Social e Facenda. Eso sempre. En determinadas circunstancias, a administración suele pasar, aínda que non o faga mal o administrador, Facenda e Seguridade Social, especialmente a Seguridade Social, deriva a responsabilidade do administrador e considera que non actuou de boa fe. E, por tanto, Se tens que ter alguna débeda, procura que non sexa con Facenda e coa Seguridade Social, porque con todo o mundo pode expresar, pero con estes dous elementos é complicadísimo chegar a poder vencer.
1: Bueno, cuando falamos de concursos, de acreedores, hay que lembrar que muchos empresarios intentan resistir hasta o final, ¿no? Non dar o brazo a torcer e pensar que ainda a situación pode mudar. Esto é un erro.
2: É un erro, e é un erro moi, moi, moi frecuente, máis do que pensa a xente, non? Porque ca boa fe, porque aquí eu creo que se fai de boa fe, non? O desexo de salvar a empresa. Non, é comprensible que tú leves moitos anos e dices, pois eu teño que solucionarlo, pois eu creo que podo salir adiante, non? É un desexo de boa fe, a mellor non basado en datos, pero sí co corazón, non? Pero isto a veces convertese evidentemente nunha trampa importantísima, non? Hai administradores pois que financian a débeda, como decía antes, con máis débedas. Entón, o único que fan é atrasar esa débeda. Atrasan decisións ou esperan unha mellora que nunca chega, non? A ver se chega algo, non? Mentre está sucedendo eso, non se fuxeron as cousas que hai que fazer e a situación, pois, sigue deteriorándose. Por tanto, a única solución para atacar un problema, para solucionar un problema, é enfrentalo. E aquí, se non enfrentamos o problema, e deixámolo para máis largo, para máis adiante, o único que facemos é retrasar o problema, pero facelo moitísimo máis grande. É un gran erro, pero que se fai con moitísima frecuencia.
1: Bueno, pues para evitar ese erro, cales serían os sinais que deberían facer saltar as alarmas, Eduard?
2: Bueno, pues hai varios indicadores bastante claros, non? Problemas continuos de tesorería, atrasos en nóminas, impagos a proveedores, débedas incluso que a Seguridade Social e a Seguridade Social acumuladas ou que xa están en recaudación ou en embargo. Cando estes problemas deixan de ser unha cousa puntual, porque pode suceder a calquera en calquer momento, non? Pero cando deixa de ser unha cousa puntual e pasa a ser algo máis habitual, aí é o momento de sentarse, pensar e analizar moi seriamente, coa axuda dun profesional, a situación da empresa.
1: Bueno, estamos a falar nos últimos minutos de números, de leis, pero esquecemos que detrás tamén hai persoas.
2: Sen dúbida, Félix. Un concurso de acreedores adoita vir acompañado pois, de moito estrés, de moita preocupación e, sobre todo, con esa sensación ou ese sentimento de fracaso. Por iso é importante lembrar que as dificultades empresariais forman parte da realidade económica. Son algo que está aí. Non podemos equivocarnos, pero é aí, non podemos botarnos a culpa a nós en moitos casos. Non? O importante é non ter problemas, senón reaccionar a tempo e tomar decisións responsables e buscar axuda profesional. Polo tanto, non teñamos sentido de fracaso cando estamos facendo todas as nosas cousas, ben, atendemos a tempo as cousas, reaccionamos, buscamos asesoramiento profesional. Que pudimos fracasar con esa empresa? Pois eu creo que non, porque calquer fracaso, se dele aprendes, é un éxito.
1: A responsabilidade do administrador no concurso, no concurso de acreedores, é un tema, decíamos, sensible, o que abordamos así, pero moi, moi necesario. Agora xa en modo opinión e con esta idea que eu che lanzo, unha reflexión, Eduard. O peso de tomar decisións difíciles.
2: Sí, Félix. Hai momentos na vida nos que non existen boas opcións. Só existen decisións necesarias. E quizáis unha das cargas máis pesadas que pode soportar unha persoa pois non sexa o traballo, nin as débedas, nin sequera a da incerteza. Quizáis sexa a responsabilidade de decidir cando sabe que calquera camiño terá consecuencias. Porque detrás de moitos negocios, como decíamos hai un momento, hai persoas que non só administran números, tamén ilusións, familias, empregados, proveedores e anos enteiros de esforzo. Moitas veces pensamos pois, que a valentía consiste en resistir, en aguantar un pouco máis, en seguir adiante, pase o que pase, pero a experiencia ensina que non sempre é así. Ás veces, a verdadeira valentía consiste en mirar a realidade de fronte, aceptala tal e como é, e actuar antes de que o problema se faga maior. Hai decisións que doen porque chegan demasiado pronto para o corazón, pero demasiado tarde para os números. O difícil é que ninguén prepara a un empresario para este momento, para aceptar que un proxecto pode necesitar cambiar de rumbo, reestructurarse ou incluso pechar. Con todo, esa capacidade para decidir con responsabilidade é tamén unha forma de liderazgo. Porque ao final, o fracaso non sempre está en tomar unha decisión difícil. Ás veces, o verdadeiro fracaso consiste en non tomala. en deixar que o medo, o orgullo ou a esperanza de que todo se arranxe só pois, ocupen o lugar da acción. E hai algo profundo e profundamente digno en quen, mesmo nos momentos máis complicados, ten a coraxe de facer o que debe facer, aínda que non sexa o que lle gustaría facer. Porque as grandes decisións non sempre cambian a unha empresa. Ás veces cambian unha vida inteira.
1: Gustame esa frase, O coraxe de facer o que se debe facer, aínda que non sexa o que nos gusta facer. Interesante o tema abordado no día de hoxe. Abrimos agora esa xanela para os ointes, para dar conta das súas dúbidas, que nos chegan por correo electrónico ou por WhatsApp. Ollo que o correo electrónico, mudámolo. Por lo tanto, a partir de xa, a partir desta vindeira semana, quen queira enviarnos unha consulta, ten que ser en contacto@eduardgarza.es. Bueno, repetir, contacto@eduardgarza.es. Non varía o WhatsApp do programa, é o 672-16-76-28. Buscamos a Eduarda primeira, chega dende Sarria. Pregunta Marcos, que requisitos é que hai para cobrar 4 meses de paro por cada ano traballado?
2: Bueno, pois para cobrar, pois aproximadamente, non, eses 4 meses de prestación por desemprego por cada ano traballado, é necesario ter cotizado polo menos 360 días nos últimos 6 anos, antes de quedar na situación de desemprego. A duración do paro depende directamente dos días cotizados. Por exemplo, cun ano cotizado corresponderían a ao redor de 120 días de prestación, uns 4 meses, o que viñamos falando. A medida que aumentan as cotizacións, tamén aumenta o tempo durante o que se pode cobrar ese paro. Ademais, ollo, non abonda con ter cotizado. É necesario que a perda do emprego sexa involuntaria. Tamén tes que estar inscrito como demandante de emprego e cumprir, lóxicamente, coas obrigas exixidas polo SEPE. Tamén é importante saber que existe un límite máximo de duración da prestación. Aínda que se teña acumulado moitos anos de cotización, o paro contributivo non pode superar actualmente os 720 días, é dicir, 2 anos. Para acadar ese máximo, é necesario ter cotizado polo menos 2.160 días por desemprego, o equivalente a 6 anos de cotización.
1: Bueno, pues un respostado queda. De Foz, Andrea, ¿está obrigado un propietario a instalar aire acondicionado nunha vivenda de alugueiro?
2: Home, en principio non. En principio non. A normativa de arrendamentos non obliga, de xeito xeral, ao propietario a instalar un sistema de aire acondicionado nunha vivenda destinada pois, ao alugueiro. O arrendador ten a obriga de entregar a vivienda en condicións de habitabilidade e de realizar as reparacións necesarias para conservala no seu estado e uso pactado, non? Pero iso non significa necesariamente incorporar elementos de confort que non existían na vivenda inicialmente. Agora ben, se a vivenda se alugou anunciando expresamente que dispoñía de aire acondicionado, pois, ou se este formaba parte do equipamento existente cando se asinou o contrato, o propietario deberá manter ese sistema en funcionamiento e asumir pois, as reparacións que lle correspondan. Tamén pode ocorrer que o contrato contemple expresamente a instalación deste tipo de equipamento ou que ambas partes cheguen posteriormente a un acordo. Fora destes supostos, o inquilino non pode exixir legalmente a instalación dun aire acondicionado simplemente porque considera que melloraría o confort da vivenda.
1: E rematamos en Ourense. Pedro, cando é máis recomendable solicitar a incapacidade permanente se estás de baixa médica?
2: Bueno, pois o máis habitual é que esa incapacidade permanente se valore cando a situación médica está suficientemente estabilizada e xa se poda determinar que as limitacións van a ser duradeiras. Por iso, en moitos casos, o procedimento iníciase tras varios meses de baixa médica ou mesmo ao esgotar o prazo máximo da incapacidade temporal. De feito, é frecuente que a propia Seguridade Social revise a situación do traballador ao chegarse máis ou menos aos 18 meses de baixa e determine se procede unha alta médica, unha prórroga excepcional ou un inicio dun expediente de incapacidade permanente. Agora ben, non é necesario esperar sempre a esgotar todos os prazos. Se as lesións, enfermidades ou secuelas son graves e existe unha previsión clara de que impedirán traballar de forma permanente, o traballador tamén pode solicitar a incapacidade antes. O importante é que existan informes médicos sólidos que acrediten non só a enfermidade ou lesión, senón tamén as limitacións funcionais que provoca para desenvolver a actividade laboral.
1: contacto@eduardgarza.es, repito, novo correo para estas consultas, contacto@eduardgarza.es y o WhatsApp habitual do noso programa 672-16-7628. Será tamén o sábado cando abramos de novo esta xanela que lle reservamos a pequena empresa, ao autónomo, con Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, ata entón.
2: Ata entón, Félix, un placer estar con vos, como sempre.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
4: Gadis, en confianza.
6: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
7: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
8: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
0: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.

0: E falamos nos vindeiros minutos coa coautora de Os Fíos de Begoña, pequeña biografía de Begoña Caamaño, Eva Mejuto. Eva, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día, como estades?
0: Bueno, digo coautora porque ti és a responsable da parte dos textos, e despois está como ilustradora Nuria Díaz, é así, non?
1: Sí, nun álbum ilustrado é super importante nomear que somos dúas autoras, eu autora do texto literario e Nuria autora das ilustracións, sí.
0: Como xurde a idea de confeccionar esta guía e cal é o público obxectivo a que vai dirixido?
1: Pois foi por unha proposta de Xerais, sabendo do Día das Letras Galegas, pois propúxome facer esta biografía. A verdade é que a idea era chegar a un público principalmente infantil, ainda que, bueno, nun álbum ilustrado, quero dicir, todas as persoas que gocen de ler imaxes, pois, son público obxectivo, por así decirlo. Pero estábamos a pensar nun público de 10, máis ou menos, a partir de 10 anos. E a idea era, sabendo que probablemente, que non ían ler as obras de Begoña Caamaño nos vindeiros anos, porque, claro, tanto Circe como Morgana en Esmelle son libros para un lectorado adulto. A idea era que tivesen un coñecemento tanto da vida como da obra, como do imaginario, como dos valores, da filosofía, das loitas de Begoña. Entón, digamos que, foi un percorrido vital, emocional, ideolóxico, político e ao redor da figura da autora homenaxeada.
0: Uh-huh. E como se condensa toda esa personalidade, esas múltiples facetas de Begoña nunha guía, sabendo ademais que son, os pequenos, as pequenas a quen vai dirixida, e saber, polo tanto, trasladar toda esa información para eles e elas.
1: Pois máis que trasladar unha información, ou mellor, exclusivamente documental, de Begoña naceu, fixo tal, fixo cual, digamos que a idea foi transmitir un pouco a emocionalidade, a forma de ser, a forma de pensar. Entón, aí, foi facer un fío, ¿no? Os fíos de Begoña ten que ver un pouco con iso, ¿no? Co fío da vida, vinculado tamén á mitoloxía, ¿no? As moiras que da mitoloxía grega decían que dominaban, non, que controlaban a nosa vida, non? Entón aí facendo unha chiscada tamén ao mundo que Begoña tanto seguía e tanto lía, que era o mundo mitolóxico. Pois aí facendo un fío que ten tamén o tema de tecer fíos tamén ten que ver coa colaboración, co crear redes, non? Que era algo que facía moito Begoña. Entón digamos que a idea foi facer un percorrido polo fío da súa vida, e fío metafórico e fío literal, porque Nuria como ilustradora, eu pedinlle se podía facer un pouco este xogo, e ela, que suena e costureira ademais, aproveitou e fixer un traballo en conxunto moi bonito, e é que as ilustracións están entretecidas tamén con fíos. Hai partes do fío que están elementos que están bordados, e despois hai un fío que acompaña o lectorado desde a página desde a cuberta ata as páxinas de créditos, as gardas, a páxina de inicio, todas as ilustracións. Entón, digamos que seguir o fío, ¿no? O fío literal que está, ¿no? Que foi fotografado, dunha maneira, buscando esa tridimensionalidade, tamén son unha maneira de visualmente, de engarzar, ¿no? Todas as facetas, desde pequena, que lle gustaba ler, cando empezou no instituto, cando empezou tamén a súa militancia política, por así decirlo, o labor social, cando entrou na radio, o feminismo, a militancia tamén dentro de Mulleres Galegas da Comunicación, para a súa participación en todas as revoltas que viviu, ata a entrada, se cadra un pouco Serodia no mundo da literatura, e despois as súas amizades. Entón, digamos que moito desde unha perspectiva moi emocional, aínda que despois hai un apartado no que se fai como un fío do tempo, non? No que se destacan os anos, pero xa te digo que non era tanto a idea de dar a coñecer que tivesen que estudiar en que ano Begoña entrou na Radio Galega, sino, un pouco ir contando que foron as motivacións que a levaron e as persoas que se atopou, as loitas que considerou acaídas para reivindicar, as persoas cos que se relacionou, coa música, coa literatura, coa activismo. Entón, básicamente crear unha historia moi de ti a ti, porque eu utilicei tamén unha segunda persoa, ¿no? Falando co lectorado, un pouco como de espectadora, espectadores, pois abrir como unha fiestra e ver pasar a vida desa persoa tan fantástica, e que tivemos a sorte, e temos a sorte de poder reivindicar este ano, que non acaba no Día das Letras Galegas, sino que todo este ano será para lembrar e para celebrar a Begoña.
0: Por suposto, aquí tamén o estamos a facer en Con Outra Voz, en Radio Voz. E ti, como xornalista, como salientas a esa faceta de Begoña, Eva?
1: Pois mira, eu coñecí a Begoña cando estaba estudando precisamente na Facultade de Xornalismo e coincidiu a presentación de Mugacom, de Mulleres Galegas da Comunicación. E bueno, eu quedé moi impresionada, non? Por esa forza, por esa enerxía. Claro, era moi nova e vin aquelas mulleres, non? Tan resoltas, tan fortes, tan bravas, non tan valentes, porque, bueno, se cadra agora a decir que es feminista é algo, bueno, algo habitual e algo fácil, pero claro, hai 30 anos non era para nada. Entón, pois, eu creo que foi algo que caracterizou moito a Begoña Caamaño como xornalista, a bravura, a valentía e tamén a paixón, pero tamén a rigurosidade, non? Eu creo que como xornalista ser curiosa, ter ganas de aprender, ser rigurosa no trato de información, ser apaixonada. Creo que unha combinación magnífica para transmitir o que Begoña transmitía, non? Que era ilusión, pois pola lingua, pola cultura, pola música. E como xornalista eu creo que era moi contagioso ese entusiasmo. Se cadra o mellor, hai xente que opina que os xornalistas teñen que ser como moi obxectivos. Eu polo menos sempre estudiei que a obxectividade non existe, que existe a honestidade. E eu creo que hai unha cosa super importante, que é a vontade de comunicar e a ilusión, e eso era algo do que Begoña estaba máis que sobrada. Entón, ese xornalismo de rúa tamén, militante, que se cadra hoxe, tampouco existe tanto, non? Agora hai moito máis xornalismo de oficina, de redes, pois, bueno, seguir esa, eu creo que o traballo que fixo Begoña dentro do xornalismo, ademais de reivindicar tamén a liberdade de expresión, as condicións laborais dos xornalistas, creo que ese conxunto, ese compendio de cuestións fan que bueno, que polo menos para min fose unha xornalista a admirar, a seguir e a respetar moitísimo, claro.
0: Comparto esa reflexión que acabas de facer, Eva. Tiveches esa oportunidade de presentar este libro diante do público, ou mesmo aínda tes asendada a algunha?
1: Sí, a verdade é que durante todo o ano vamos a fazer unha cousa moi chula, creo, na Feira do Libro de Carballo, o penso que o 12 de en domingo, 12 de xullo, creo que é, e con Marcelo Dobode tocando cancións as cancións que lle gustaban a Begoña. E sobre todo traballo principalmente nos coles, non? Entón sí que vou facer tamén ao longo do seguinte semestre pois unha actividade, moitas actividades ao redor de Begoña, pero xa pensando para un público pois mozo, mellor dos últimos ciclos de primaria ou dos primeiros cursos da ESO. Gústame traballar moito tamén desde as aulas. E bueno, a nivel feiras do libro se cadra un pouco menos tamén, porque son en épocas nas que eu tamén necesito descansar. Entón, pois bueno, penso que cando neste curso xa fixen bastantes, pero no curso que empeza en setembro, outubro, pois ata decembro será unha oportunidade magnífica para seguir levando toda esa enerxía, vontade, entusiasmo de Begoña por a lingua, pola literatura e pola liberdade en xeral.
0: A través de Os Fíos de Begoña, pequeña biografía de Begoña Caamaño, con Eva Mejuto como coautora, responsable dos textos, y Nuria Díaz como ilustradora. Eva tivo a amabilidade de presentala aquí en Con Outra Voz, de Radio Voz. Moitísimas grazas e parabéns, Eva. Ata outra ocasión.
1: Nada, moitas grazas a vos pola atención e polo espazo.
2: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
2: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
4: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anos argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
8: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
6: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 €. Salsa fina Calvé frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
10: Gadis, en confianza.
12: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: 7 minutos para alcanzar o mediodía, para situarnos no Ecuador deste con Outra Voz de Radio Voz de sábado 20 de xuño, entre para actualizar o capítulo de sucesos que chega con 2 accidentes de autobús. O primeiro deles por alcance entre un bus escolar e un camión e co saldo de 12 feridos leves en Vigo. Eso sí, ningún dos pasaxeiros tivo que ser trasladado, foron todos atendidos no punto polos profesionais sanitarios. Tratouse dun choque por alcance entre, insisto, un bus escolar e un camión. No autobús viaxaban alrededor de 50 escolares e 6 profesores, dos cales 12, 9 escolares e 3 acompañantes, resultaron feridos de carácter leve e un camión cuxo condutor resultou ileso. Sucedía uns minutos antes das 6 da tarde de onte venres. Persoal do 061 informaba ao 112 que, aínda que parecía que non había feridos, derivaban unha ambulancia para o accidente que ocorreu na AP9, no quilómetro 157, a altura de Cabral, dirección Tui, en Vigo. Tamén, á mesma hora, a propia condutora do autobús contactaba co 112 para informar do suceso. Indicaban que todos estaban afortunadamente ben. Igualmente, os xestores de emerxencia recibían a chamada do responsable da empresa do camión, que indicaba que o autobús alcanzara a un dos seus vehículos e que o condutor tampouco resultara ferido. O 112 puxo os feitos en coñecemento dos axentes de tráfico da policía local, dos bombeiros de Vigo e tamén do persoal da AP9. Unha vez no lugar, os servizos sanitarios indicaron que foron atendidos no mesmo lugar dos feitos 12 persoas, 9 menores, 3 acompañantes, todos en feridos de carácter leve, sin ser preciso o traslado sanitario. Eso en Vigo. Accidente de bus tamén en Abegondo. Unha hora máis tarde, o 112 recibía o aviso dun particular que informaba de outro accidente de autobús neste concello coruñés. Segundo relataba o alertador, tratábase dun coche que batera contra un autobús que estaba parado precisamente por unha avería tamén na AP9, neste caso no quilómetro 29 en Folgoso, dirección Santiago. A igual que no caso anterior, nun primeiro momento non había constancia de persoas feridas. Porén, un novo alertador comunicaba ao 112 que había unha muller que podería precisar asistencia sanitaria. O 112 daba conta dos feitos, o Servizo de Urxencias Sanitarias, a Garda Civil de Tráfico, tamén os bombeiros de ordes, os efectivos de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade e o persoal da AP9. Bueno, pois dous accidentes con autobuses en Vigo, en Abegondo, os dous na AP9, pero con saldo nada máis que de persoas feridas leves, afortunadamente. Xa nos minutiños, en a terceira hora do noso programa, saudaremos a Laura Balboa, coautora de Literatura de Tradición Oral nas Terras do Cebreiro. Estaremos tamén en Ferrol Terra, en Narón, en Freixeiro, onde estás a celebrar ali a Feira do Río, da que nos dará conta un membro da organización, Miguel Pena. 12:30, como sempre, a cita será Cocine en Galicinema con Suso Varela. E despois, a cita será Gastronómica na Mariña en Cervo, que hoxe é escenario da 17ª exaltación da carne de porco que organiza a Asociación Ariños do Xunco. Todo aquí en Radio Voz, en Con Outra Voz. Antes, unha pausa, voltamos de seguido.
0: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 12 en punto, do mediodía de este caluroso sábado 20 de junio. A primavera convertes en verano oficialmente, pero en cuanto a las temperaturas, de verdad que estamos ya con calor veraniego, donde hay unas jornadas. Intre agora para coñecer un libro, Literatura de Tradición Oral nas Terras do Cebreiro, falando coa coautora do mesmo, Laura Balboa. Laura, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Mela, que esta publicación é recente, a historia ten xa os seus anos. Teríamos que remontarnos aos 90, cando xurde a idea, non?
1: Sí, así é. Todo xurdiu no curso 93-94 no CPU Xino Boneira, en Pedrafita, cando Mabel, a outra das coautoras, era profesora de lingua galega aquí, un grupo de rapaces de 7º e 8º de XB levaron a cabo unha recollida de coplas, cantigas, adiviñas e demais, e iso quedou aí no esquecemento ata o ano pasado, en que lle volvemos dar forma e saiu a luz xunto cunha recollida máis actual.
0: Digamos que aquel traballo primixeño actualizouse para dar corpo agora a este, non sei se decir, libro, guía, como definirías ti?
1: Sí, un libro, ao final é unha compilación, non é que se unira ao traballo antigo un traballo novo, senón que son como dúas partes separadas. A primeira parte do libro é a que é 100% a do curso 93-94, e a segunda parte, que se chama Homes e Mulleres con Retrónica, é a actual, unha recollida nova, digamos, unha recollida paralela, ao final o mesmo, pero en dúas épocas distintas.
0: Bueno, xa nos indicabas que Mabel Fernández, aquela profesora, colabora nesta publicación, tamén

0: ¿Cómo definirías ti?
1: Sí, un libro, ao final é unha compilación, non é que se unira ao traballo antigo un traballo novo, senón que son como dúas partes separadas. A primeira parte do libro é a que 100% a do curso 93-94, e a segunda parte, que se chama Homes e Mulleres con Retrónica, é a actual, unha recollida nova, digamos, unha recollida paralela, ao final o mesmo, pero en dúas épocas distintas.
0: Bueno, xa nos indicabas que Mabel Fernández, aquela profesora, colabora nesta publicación. Tamén temos a Gaspar Méndez, non?
1: Exacto. Sí.
0: Como foi o traballo? Sí.
1: Gaspar traballou na Caixa Galicia de Pedrafito do Cebreiro moitos anos. El que tiña un pouco de intriga con este tema da tradición oral e todo iso, iba parando a xente que ia á Caixa e preguntándolle cousas e tomando notas. Entón, unha parte desa segunda recollida el tiña feita no seu traballo. El anotaba distintos ditos que a xente lle soltaba ali, pois cando tiñan presa ou cando non o tiñan non dicían veña.
0: Lembras algún así que
1: podemos dicirche algo que pues veña, adiante.
0: Por exemplo,
1: o que agarda sempre ten, ou non todos os martes son días de entroido, ou vale máis o vecino a porta co irmão tra la costa, cando alguén levaba unha persoa maior á caixa, pois era un veciño e non alguén da familia, e dicía vale máis o vecino a porta co irmão tra la costa, por exemplo.
0: Ajá. Son moi específicas desta zona esas expresións o...
1: Creo que as hai tamén por outras zonas, pero hai que ter en conta que neste caso, en esta compilación, conservan todos os trazos do bloque oriental, entón son máis nosas. Precisamente dai veo un pouco a dificultade da transcripción, porque queríamos manter pois eses trazos.
0: Estás a perder este costume de dos ditos desa tradición oral? Bueno, claro, como todo, sí, depende da xente, e cada vez queda menos xente nestas zonas como no rural galego. Isto dificulta, non?
1: Claro, sí que se está a perder un pouco, porque máis que nada toda a recollida actual é de xente xa bastante maior, algunha xa faleceu, e outra, a máis nova da recollida, lembro dos seus antepasados, pero non porque o empregue no seu día a día.
0: Bueno, con todo ese material, o recollido décadas atrás, o actualizado, ¿cómo ordenastes, cómo lledeste ese xeito para agora presentalo nesta publicación, Laura?
1: Vale, tiñamos esa primeira parte que xa estaba feita, pero que necesitaba unha corrección profunda, porque ao final, por riba, contábamos con unha dificultade engadida. Mabel, no curso 93-94, sí, era profesora de lingua galega aquí, pero é unha muller do Bierzo, que, polo tanto, contaba con algunhas características lingüísticas especiais. Entón, non estaba corrixido ao 100%, sí que era un moi bo traballo, pero tiña esa dificultade. Logo, na recollida actual, sí que temos algún, moi poucos, do que temos o audio, que facilita un pouco o tema. O resto, os que están recollidos por escrito, ao final plasmar algo do oral por escrito é unha dificultade moitísimo maior, porque nin se ve ben onde está a división en estrofas, incluso en ocasións en versos, hai algún acento que cambia ou non pola zona, entón aí veo a maior dificultade, o xuntar todo iso. E logo, todo o que fixo a maquetación e demais, que veo de man de Brais de Servicio de Publicacións da Deputación.
0: Ajá. ¿Por qué a Deputación de Lugo, na súa área de cultura, quen está detrás
1: desta
0: quen o edita, efectivamente? Non deixa de ser unha homenaxe aos veciños, non, Laura?
1: Exacto, creemos que onde máis éxito vai ter, está a ter xa con todo, é que solamente leva ningunha semana, vai ser na zona, porque ao final a todo mundo lle fai ilusión pois ver aí o seu nome, ou ditos, ou refráns, ou o que sexa que el coñecía, ou a homenaxe a alguén, a un familiar, ou ese tipo de cousas.
0: Ajá. Ben, ti és filóloga, impartes clases nun instituto en Sarria. Sírveche tamén na túa labor de docencia esta experiencia?
1: Sí que algo que ao final solamente levo 2 anos na docencia, entón polo momento non o puiden levar ás aulas, pero sí que algo que me faría que me gustaría facer, pois, noutras zonas, por exemplo, agora onde me topo en Sarria,

0: pouco esa recollida, ese punto de vista do alumnado que teñan que ir ás súas casas, recoller algo pues, dos seus maiores, facer algún tipo de compilación para despois poderlo comparar co doutra zona. Porque, de feito, existe este mesmo libro de literatura de tradición oral nas terras do Bierzo, que é feito por unha muller de Pedrafita, entón, é aí un pouco podemos ver perspectivas distintas, similitudes e diferentes.
1: Nesta publicación tamén hai unha parte visual con imaxes, non?
0: Sí, e todas as imaxes, ou a gran maioría, son da páxina de Facebook Neve no Cebreiro, que ao final para o que nos serviron é tamén para mostrar un pouco a zona e as diferenzas, porque xunto coas de Neve no Cebreiro hai algunhas do arquivo provincial e incluso hai algunhas que son a mesma toma fai moitos anos na actualidade. Por exemplo, hai unha na porta da Igrexa do Cebreiro na que se ve o arco e se ve o pobo ao fondo, que se percibe unha diferenza moi grande, que é unha do 55, me parece, de fai moitos anos, e outra actual. Entón, sí que temos tamén esas perspectivas. É igual que hai algunha de xente de por aquí, que ao mellor, quen sabe, alguén recoñece. Nos non os recoñecemos, pero...
1: Vou te preguntar se alguna desas expresións que atopaches a través deste traballo, desa labor de documentación, de investigación, servenche no presente, adoptáchela para ti, para o teu uso cotiá.
0: Non é algo que eu use moito no meu día a día, pero sí que hai moitas que servirían para o día a día. Igual que, por exemplo, que me dicías antes de se eu levaba as aulas, o que sí que levei foi as adivinhas que hai aquí, sí que poden pues, servir para xogos de palabras e demais, pues, por exemplo, nun instituto, nun centro educativo en xeral, ou no día a día.
1: Hai unha cultura popular, aí, non sei se dicir oculta, agochada, esquecida, tan rica, de feito, que en atesoura esa cultura non son conscientes, las mismas dirían, isto non é cultura, isto é algo que eu aprendí de meus pais, dos meus avós e tal, pero que realmente ten un inmenso valor, non?
0: Sí, moitísimo, moitísimo, é que se está a perder, porque eso que o que dicía antes, a gran maioría son xente xa maior, outros xa faleceron, e ao final isto, se non queda por escrito, non queda, porque ninguén se vai parar a pensar en si sí, soname aquello que dicía aquel veciño ou que sexa, pero non te vas parar a rememorarlo todo, escribilo e tratar de que perdure.
1: Claro. Onde se pode atopar este libro?
0: Pois este libro xa está nas librerías de Lugo en xeral en todas, podes atopalo, porque aparte se non teñen unha conexión aí co Servizo de Publicacións da Deputación que lle los manda ao momento, e no Hotel Cebreiro, no Cebreiro, e no século XXI en Pedrafita.
1: Ajá. Seguramente que tamén a través da presencia desa área de publicacións da Deputación de Lugo nas múltiples feiras do libro que se celebran
0: sí. Bueno,
1: ao longo destas semanas, porque sempre contan con stand onde
0: para a feira do libro de Lugo non demos chegado, pero sí que hai previsión de acudir a Coruña, por exemplo, que vai ser próximamente. Sí. E despois con calquera contacto, tanto co Servizo de Publicacións ou con calquera de nós, podemos facelo chegar sen problema.
1: Este libro que se presentaba hai uns días precisamente na capital provincial en Lugo, como foi ese acto? Estabas ti presente, non?
0: Sí, o acto foi ben, moi ben, incluso mellor do agardado, houve un montón de público e foi un pouco ata emotivo, porque iso, esa lembranza, esa xente, moitos dos que ali estaban, pois coñecían se non era un, era outro, se non un lugar, son lembranzas máis que nada.
1: Hai axendada algunha outra presentación da que podamos dar conta?
0: Non temos aínda a data, pero vai haber outra presentación en Pedrafita, probablemente co comezo do vindeiro curso, xa que se quere facer no colexio, ao ser ao final o sitio no que naceu.
1: Claro. Elevar precisamente todo este traballo as súas orixes, ao seu berce,
0: claro.
1: Porque creou moita expectación, non, na veciñanza?
0: Sí, hai unha chea de xente coñecidos de toda a vida que nos vían pola rúa ou nos vían na feira e preguntaban e cando vais a ir? E ao final iso vai adiante porque saben que había pois dous versos del que aparecen aí co seu nome. Entón era esa expectación.
1: Bueno, pues só resta decir parabéns e grazas por estar con nos, Laura Balboa, que é filóloga e coautora de literatura de tradición oral nas terras do Cebreiro. Laura, ata outra ocasión, moitas grazas.
0: Ata outra.
1: Tras uns consellos, situámonos en Ferrolterra, no Concello de Narón.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 €. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 ml, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
2: Gadis, en confianza.
4: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
5: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

Xa nuns minutiños falando de cine como cada sábado en Galicinema con noso compañeiro de La Voz de Galicia, Suso Varela. Falando de propostas atractivas para hoxe, esta ten moi boa pinta, deixarse envolver polo son das arpas das rapazas de Lulabai, que estarán actuando nos solpores musicais en Padrón, ás 8:30, no atrio do convento do Carme, soando deste xeito.

0: Falamos de cine cada sábado en Galicinema con nuestro compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, Félix. Buen día, ointes.
0: Además, hoxe tirámonos a piscina, non?
1: Pois sí, estamos en semanas de calor e, bueno, ocorríxeme falar un pouco de piscinas de cine. Uh-huh. Semana pasada falábamos do calor como protagonista en moitas películas e eu creo que tamén as piscinas tuveron momentos gloriosos, magníficos. Digamos que nas piscinas poden acontecer de diferentes tipos de situacións. Hai escenas de comedia, escenas de musical, escenas de asesinatos, escenas de terror e medo, moito melodrama. Bueno, dá para moito, dá moito xogo.
0: Sí, falabas de comedia, seguro que alguén estará lembrando algunha escena, sí, de Torrente na piscina. Bueno, como todas as de Torrente, así, algo
1: Pepito Piscinas.
0: Pepito Piscinas, efectivamente.
1: En fin, sí, hai algunhas... Sí, sí. De aí ven un pouco a influencia de Santiago Segura, o homenaxe de Santiago Segura. A mí me ve moito a memoria o Graduado.
0: Sí.
1: E aquela escena na que Dustin Hoffman está metido nunha colchoneta e di aquelo de resulta cómodo estudirse, de ir a deriva na vida. Pois en ese ambiente de deriva, onde o dormitorio da seducción está a poucos metros da piscina, non sei, un momento moi icónico da deriva dun personaxe que está nunha situación e nun ambiente que non lle... aparentemente lle cómodo, pero no fondo non lle cómodo. Quizáis a película de piscina máis potente a nivel de piscina titúlase precisamente A Piscina. Era unha película con Alain Delon e Romy Schneider. Estaban fermosísimos os dous, eran parella nese momento. Unha película dos anos 60, francesa, e recrea un pouco os problemas que tiñan eles persoais. E é unha película de drama e de melodrama e de comedia con equívocos, con outras parellas que aparecen polo medio desta parella tan potente, e A Piscina forma parte fundamental desa historia. E hai outra película dos anos 60 que é de culto, que é O Nadador. Eu non sei se a viches, Félix, recomendo a moitísimo. Burr Lancaster, que está basada nunha novela moi famosa, na cal conta a historia dun home que recorre as piscinas dunha gran urbanización, creo que pola zona de Los Ángeles ou así. Entonces vai de piscina en piscina, e o que é un retrato poderoso sobre primeiro a soedade dunha persoa, pero tamén dunha sociedade que está un pouco como a do Graduado, nese sentido, que vive nunha aparente felicidade. E aí o deixo por a xente que queira ver. É unha película fascinante, extrañísima, e que merece a pena recuperar dos anos 60 o Nadador. Creo que está en Filmin e Movistar Plus. Uh-huh. E despois hai películas onde as piscinas teñen momentos gloriosos. Boogie Nights, por exemplo. A piscina que creo que era de Burt Reynolds. E sale, hai un momento en que a cámara se mete dentro desa piscina, volve a sair, e, bueno, é toda unha metáfora sobre, bueno, o cine pornográfico que se facía dentro dos anos 70 e 80. Falaba de cine de medo. Hai unha escena maravillosa na Muller Panteira, que é unha película dos anos 40, que eu creo que marca o fito do que é o cine de terror a base de sombras, de suspense, con reflexos, sen ver, pero aparentemente aí está pasando algo terrorífico. E hai esa escena na que a protagonista está nunha piscina e se ven as sombras dunha panteira por esta piscina maravillosa. E hai outra película clásica que arranca con unha piscina, que é O Crepúsculo dos Deuses, na que William Holden, o personaxe que interpreta a William Holden, está morto, está flotando nesa piscina, e dio a todos os espectadores, sí, son eu, acaban de matarme, pero voulles contar a historia de por que estou aquí, e é un arranque poderosísimo da historia do cine, e donde a piscina desas estrelas de cine dos Ángeles, de Hollywood, todas as casas das estrelas tiñan a súa piscina, e nesas piscinas ocurrían asesinatos, ou, bueno, ou historias, festas, melodramas, etcétera, etcétera. Bueno, non sei, hai moitas películas. Hai unha película argentina tamén moi boa, A Ciénaga, que é tamén unha película poderosa sobre a descomposición dunha serie de aristocracia ou digamos, de burguesía argentina que vive fora da realidade, que está moi ben tamén esa película. Había unha película francesa, Swimming Pool, tamén sobre temas de thriller, bueno, non sei, que as piscinas dan pa moito.
0: Estaba lembrando, ou mellor dito, tratando de lembrar, cando falabas, sí, o nome dunha película española recente, dunha asistenta latina,
1: sí,
0: dunha familia así...
1: Callarita.
0: Esa, pode esa ser. É unha peli moi boa, e ten tamén escenas na piscina, Calladita, efectivamente, unha película moi,
1: sí,
0: moi boa, eh?
1: Porque precisamente o que te estaba contando o tema da Ciénaga, o tema da película do nadador, da piscina. A piscina, no fondo, fora das piscinas públicas, solen estar en chalés, en grandes casas, en grandes mansións. E eso dá pé para que se podan contar historias potentes sobre, bueno, a diferencia de clases, a descomposición dunha clase, e esa de Calladita, a historia dunha hispanoamericana que está traballando. Está ben.
0: Sí, sí. Un ointe, lembrámonos que si temos que falar de piscinas no cine, hai que lembrar a gran Esther Williams, ¿eh?
1: Claro, escola de xireas.
0: Claro.
1: É que hasta un musical, mira, é que eu estuve pensando, menos o western, todos os xéneros teñen a piscina como protagonista. É normal que o western non haxa piscina. Aínda que había escenas habitualmente de esas bañeiras onde se metían os vaqueiros.
0: Sí, sí. Bueno, pues as piscinas, que teñen tamén un oco importante na historia do cine, repasámolo nestes primeiros minutos do noso Galicinema. Agora, imos lembrar, con nosa máquina do tempo, a Vincent Minnelli. Sí. Realmente, creo que se chamaba de nome Vincente, non sei se como se dice en italiano.
1: Vincente.
0: Non? Vincente, bueno, pues eso, Vincente Minnelli.
1: Sí, porque bueno, pues, morría hai 40 anos agora en xullo, e foi, bueno, unha figura fundamental no Hollywood dos anos 40 e 50. Eu creo que está considerado o pai dos musicais, xunto a Gene Kelly e Stanley Donen, e digamos que ele ven moi influenciado do teatro, toda a súa familia fixo teatro. O que pasa é que nos anos 30 Hollywood necesitaba talentos e o fichou e aprendeu moi ben o oficio. En o ano 44 fai un musical maravilloso que cita en San Luis, estupendo, magnífico, unha obra maestra para meu gusto, e aí coñece a Judy Garland, da que se enamoran. Hai unha diferencia de idade moi potente, de 20 anos tranquilamente, e de esa relación nace Liza Minnelli. Pero a relación Judy Garland-Minnelli, que é poderosa con moitas películas, O Pirata, por exemplo, axuda a Minnelli a entrar nun tipo de cine moi musical, no melodrama, e, bueno, de aí veñen películas maravillosas, Un Americano en París, Brigadoon, esta de Melodías de Broadway, despois fai moito melodrama como Un Torrente, Os Catro Xinetes de Apocalipsis, e quizáis a súa gran obra maestra, para o meu gusto, que é Cautivos do Mal, que é un retrato poderoso, durísimo, sobre o cine, visto dentro do cine. Foi un grande, Vincente Minnelli, un home exquisito, culto, educado, e que ademais era moi necesario nun Hollywood a veces un pouco animalizado, digamos, dos anos 30, 40 e 50. E, bueno, quería rescatar a figura de Vincente Minnelli.
0: Para quen quera meterse no cine, lembrando que teñen aire acondicionado esta fin, sí, de semana, que se estrea para as salas de Galicia?
1: Suso. Bueno, estreouse o xoves Toy Story 5, que ten pinta de que vai arrasar, e ademais ten un componente moi importante de Toy Story, porque a primeira é do ano 95, xa estamos na quinta parte. Digamos que xa se está facendo un guiño, non só a que os pais vayan cos fillos ao cine, sino casi os avós, porque a mellor hai moito moita persoa que no ano 95 a foi ver co seu fillo e hoxe avó, son moitos anos por diante. Non sei, Hollywood para eso maneja moi ben este tipo de estrategias. Está moi ben, unha película moi ben feita, con moito gusto, intelixente, sen dosis de pasarse de freada, sempre con un tono de comedia e de amabilidade, Toy Story 5. E despois hai unha película, dúas películas francesas, unha é Caso 137, típica película francesa thriller destas de Dominique Molle, o director, está ambientada no tema da represión policial e do exceso da represión policial, a brutalidade, digamos, está moi ben, está Caso 137. E despois hai outra película francesa que é xa sobre melodrama, o tema da maternidade nunha parella de mulleres do mesmo sexo. A película titúlase 15 probas de amor. E, bueno, está moi ben e, además, toca un tema moi interesante. E os atrevidos que se queiran quedar na casa aguantar o calor
0: entre partido e partido mundial,
1: ¿no? Entre televisión teñen a eso das 5, as 4 e media, entre as 4 e media e as 5, unha película destas potentes policíacas, 1997, Rescate en Nova York, de John Carpenter, acción a tope, con Kurt Russell aí estupendo. E ás 10:30 da noite, unha película quizás un pouco coñecida, de Clint Eastwood, Ruta Suicida, que está moi ben, é interesante. Clint Eastwood interpreta a un alcohólico, a un policía alcohólico que ten que trasladar a unha prostituta, creo que de Las Vegas a Kansas ou algo así, para un xuicio, unha testigo protexida. E, bueno, e esa viaxe acontece de todo, está ben, Ruta Suicida. E despois, ás 3:30, outra película de Clint Eastwood, esta vez en BIMAT, que é Invictus, que é a historia do equipo de Sudáfrica de rugby. Está ben, a película está interesante. E xa para rematar, o luns, nos clásicos de televisión española, ás 10 da noite, están con un miniciclo dedicado a Marilyn Monroe e votan o multimillonario, que está estupenda. Marilyn Monroe, unha película, creo que era Josh Cooker esta película, unha comedia magnífica e, bueno, para lembrar a Marilyn Monroe.
0: Para lembrar a Minelli, pois que mellor que pechar o xeo Galicinema con Singing in the Rain, con Gene Kelly, parece-che?
1: Perfecto, moi ben.
0: Suso, grazas, ata mañeiro sábado.
1: Hasta logo, Feli, hasta logo, Intes.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Máis asuntos, Cervo na Mariña, e hoxe escenario da 17ª saltación da carne de porco, da que falamos co presidente da asociación organizadora Aeriños do Xunco, Rafael Blas. Rafa, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día, moi ben.
1: Como nacía este evento?
2: Este evento naceu para agradecerle a un señor de Cervo, que era o que mataba o matachín de todos os porcos que había polo no concello, en un homenaxe, facéndolle un homenaxe ao que merecía, non? Porque se era o matachín de todos os porcos, pois xa facía un gran traballo.
1: Uh-huh. Bueno, esa figura do matachín, van quedando xa moitos menos, non? Pero sí, ata non hai moito, pois era moi usual, non? En todas as zonas, parroquias mesmo, contar cun de man para as labores de matanza, non?
2: Desde logo. Pero ahora, bueno, ahora vai ser xa unha que non podes matar na casa, entonces pois, vaise perdendo todo.
1: Uh-huh. Bueno, unha programación, unha xornada que comeza xa este mediodía con degustación de tapas en varios establecementos, pero que terá como plato forte xa pola tarde a partir das 8. Contanos que hai no programa dende o mediodía, xa mesmo, e ata a noite.
2: Sí. Empezase con unha degustación de tapas nos bares, non? Pideuselle aos bares que fixeran unhas tapas de carne de porco. Entonces, pois, hai nos tres bares que hai no concello, bueno, no concello non, en Cervo.
1: Na capitalidade do concello, non?
2: Sí. Está no bar da Sacabeira, que vai expón de tapas, degustación de tapas de albóndegas, e orella con pimentón. Uh-huh. No pulgado almacén, ensalada de andares selectos e fígado, e no caseto de copa, guiso de costela e chorizo inferno. Isto é o de pola mañán, non?
1: Uh-huh. De aperitivo.
2: De aperitivo, sí. E logo, a partir das 8, temos exaltación da costela de porco. E churrasco, que ten unha ración de costela, chorizo, pan e viño polo módico precio de 7 euros.
1: Mm. Bueno, pues, logo, sí, que máis temos?
2: Logo, a continuación, a partir das 10 da noite, temos un guateque de arruguiñas que vai ben un dúo, que é o dúo Eclipse. E tamén, entre medias, pois, haberá varios sorteos. Sortearase un cuchinillo, despois algúns sorteos que redondeamos con objetos da asociación.
1: Ajá, perfecto. Bueno, pues temos, digamos que 3 horas, a partir de xa do mediodía, esa degustación, nos tres locais da capitalidade do concello de Cervo, obviamente tapas con produto de porco. Xa, ás 8, a tradicional exaltación da costela, con ración que comprende costela, chourizo, pan e viño, por 7 euros. E xa pola noite, como todas as festas, pois hai que pecharlas con música. Será co dúo Eclipse. Bueno, cantas racións están preparadas? Cantas se venderán aproximadamente polos datos de outros anos, Rafael? Pues,
2: esperamos que se vendan sobre 300 racións. Uh-huh. Eso, mirando por outros anos, pois, bueno, houve anos de que chegamos ás 400, outros anos que é máis corto, bien, depende de tamén a coincidencia con actos na contorno.
1: Claro. Coincide case co San Xoán, non? De feito, hai puntos da Mariña que así o celebran. Isto sí. Pode ser bon ou malo?
2: No, bueno, para vender, pois, quizá que coincida moito, por unha parte bon, que se vese que se está traballando as cousas culturales tamén, sobre todo en comida, pode ser malo porque coincidimos moitos. Claro. Entonces repártese o ambiente.
1: Porque a festa faise sempre nese fin de semana previo ao San Xoán, Rafa.
2: Sí, os primeiros anos fixáramola o primeiro sábado de junio. Uh-huh. Coincidindo, no, o primeiro sábado de maio. coincidindo coa foliada. Pero, bueno, por cousas de espacio e todo, pois cambiamos. Non collemos entre foliada e o da saltación da carne, pois non había sitio para facer todo.
1: Bueno. Pues entonces, estamos a falar dun evento de moita tradición, porque xa no vindeiro ano será maior de idade, xa no 2027, 18 anos.
2: Cumplo 18 anos, sí, señor.
1: Bueno, canta xente estades na organización?
2: Bueno, estamos os directivos da asociación, máis despois xente colaboradora, ao redor de 40 personas.
1: E ademais, na vosa asociación, hai liños do Xunco, quen colabora para sacar adiante todo o programa?
2: Pois, xente do povo, xente de aquí que axuda a colaborar.
1: E por suposto, o Concello, non? Que tamén é das patas, bueno, dos piares deste evento.
2: Eso sí, pero a colaboración do Concello en todas... Nosotros non podemos queixarnos de nada do Concello, porque en todas as actividades que se fan, ou en casi todas, o Concello está sempre, está apoiando sempre.
1: Bueno, pois temos xa todos os datos. Si queremos achegarnos a Acervo hoxe, temos unha nova edición da Festa de Exaltación da Carne de Porco que organiza a Asociación Airiños do Xunco, que presiden Rafael Blas. Que te va ben estar con nos, con outra voz de Radio Voz. Que sexa un éxito, Rafa.
2: Muy bien, muchas gracias por llamar.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 €. Salsa fina Calvé frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
4: Gadis, en confianza.
6: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
7: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
8: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
9: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Una en punto, por lo tanto, cuarta y definitiva hora de este Con Otra Voz de Radio Voz de sábado 20 de junio, fin de semana calurosa que tenemos por diante, así nos lo confirmaba desde Metro Galicia, María Souto.
1: Hola, buen día.
0: Es así, ¿no? Un fin de semana de calor.
1: Sí, efectivamente. É verdade que oficialmente a estación do verán ainda non comeza ata mañá domingo, pero xa levamos pues, bastantes días con meteoroloxía propia do verán. Esta fin de semana non vai ser menos, todo o contrario, iremos notando como as temperaturas van en ascenso. Xa agora mesmo, se miramos os termómetros, son só as 10 da mañá, e xa temos moitos puntos de Galicia onde pasamos dos 20 graus. Non? Este é un síntoma de que hoxe vai ser un día de calor intensa, empezando polas temperaturas, bueno, pois a previsión para de máximas para hoxe, pois pasan por eses valores sempre máis suaves no litoral norte, en puntos da Costa da Morte ou da Mariña de Lugo, aí os termómetros non van pasar dos 25 graus, no resto de Galicia estaremos entre 25 e 30 graus, e destacamos lóxicamente esas zonas máis cálidas, o Miño de Ourense, o sur da provincia de Lugo, a comarca de Valdeorras, a zona de Verín, aí as máximas incluso hoxe poden pasar dos 35 graus. Así que, efectivamente, xornada de calor e de sol, tivemos algún banco de néboa pola mañán, que xa se está desfacendo, así que hoxe un día con nubes altas, non vai estar o ceo completamente azul, iremos vendo estas nubes altas, e pola tarde, debido ás elevadas temperaturas, bueno, pois se pode formar algunha nube de tormenta, parece que moi localizado en zonas de montaña, na zona de montaña de Lugo e Ourense, pola tarde algún chubasco puntual, polo demais ambiente absolutamente de verán.
0: Bueno, pues para todos esos puntos que están xa celebrando festas o previo San Xoán o calquera dos múltiples eventos que temos por Galicia, boas novas, hagas ese matiz, non, de posible posibilidade de troadas, en todo caso, non tan importantes como as que tivemos días atrás, non?
1: Non, para nada. En la que sí, mañán, non hoxe, pero mañán sí que a posibilidade de treboada pola tarde esténdese a máis zonas, mentras que hoxe queda como máis limitado a puntos de montaña, mañán en moitos puntos da provincia de Ourense, no propio, da provincia de Lugo, no propio Lugo Cidade, na Terra Chá, na zona de Monforte, tamén na montaña de Ourense, en outros puntos do sur da provincia de Ourense, esténdese un poquinho máis esa probabilidade de que se produzan chubascos de carácter tormentoso. No resto de Galicia mañán tampouco esperamos chuvia, e o que sí vamos a ter mañán é máis calor. Aí xa vedes que os avisos, bueno, pues collen boa parte do interior de Galicia e incluso temos avisos de nivel laranxa porque mañán as máximas, pues no Miño de Ourense, no sur da provincia de Lugo, pode

0: mentras que hoxe queda como máis limitado a puntos de montaña, mañán en moitos puntos da provincia de Ourense, no propio da provincia de Lugo, no propio Lugo cidade, na Terra Chá, na zona de Monforte, tamén na montaña de Ourense e noutros puntos do sur da provincia de Ourense, esténdese un poquinho máis esa probabilidade de que se produzan chubascos de carácter tormentoso. No resto de Galicia mañán tampouco esperamos chuvia, e o que sí vamos a ter mañán é máis calor. Aí xa vedes que os avisos, bueno, pues collen boa parte do interior de Galicia, e incluso temos avisos de nivel laranxa, porque mañán as máximas, pois no Miño de Ourense, no sur da provincia de Lugo, podemos pasar incluso, chegar e pasar un pouco dos 39 graus, podemos rozar os 40 graus nesas zonas máis caleras do interior, e mañán, pois no resto de Galicia, notaremos un ascenso das temperaturas, calor forte. Así que, bueno, sí que temos por diante esa progresiva entrada de aire cálido, hoxe notaremos un chisco, pero especialmente xa notaremos a partir de mañán.
1: Bueno, entra con forza o verán, ¿sí?, que principia oficialmente en la zona de mañá domingo. Como decías, ollo, atención, que mañá domingo o Arde Lucus puede ser o Moya Lucus, ¿eh? Puede haber
0: puede haber algún chaparrón por la tarde, que sí. O Bellorín desagradece, dadas esas temperaturas, sí.
1: María, gracias por la información. Feliz sábado.
0: Igualmente a todos, chao.
1: Está con nos Beto Romero, alma mater de Luarna Lubre. Veñen de presentar o seu disco libro de 40 aniversario. Despois falaremos da exposición Desvelando Musas, que podemos ver estes días no Mil de Lugo. E en tempo gastronómico do noso furancho, iremonos ata Vigo, que competirá con Rebeca Guede, de La Orensana, por o título de Mellor Cociñera de Etapas 2026, Sete Cidades, Sete Sabores. Coñeceremos cal é a proposta culinaria que nos ofrece a cidade olívica. Antes de todo isto, uns consellos, unha pausa neste Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 20 de xuño.

0: Pues esta es una de las pezas de ese disco libro Lubre, 40 aniversario de Luarna Lubre. Vito Romero, alma mater do grupo, está con nos, voz coñecida de esta casa, compañero. Vito, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día, Félix, un placer estar contigo, con vos.
0: Mira que cuando reciben a nova, 40 años, dicen, pero falábamos de dictadura, 40 años, el franquismo fueron 40 años y nos parecía un mundo. ¿Y qué reflexión facemos, después de eso, de llevar 4 décadas no escenario, grabando, coa vosa propuesta, Vieito?
1: A primeira reflexión que me ven á cabeza era que xóvenes éramos cando comenzamos a facer todo isto. Esa é a primeira reflexión que me ven. E a segunda, que parece increíble, porque efectivamente son 40 anos e unha vida completa. Vim pasar a vida por diante dos meus ollos. O certo é que moi satisfeito de ter chegado aquí, e sobre todo moi satisfeito de ter chegado con energías para poder continuar. E non somente para poder continuar eu, senón que a posibilidade de dar relevo a quen veña detrás de min, que este é o máis importante.
0: Por certo, cantos seguides dende os comezos na actualidade?
1: Pois, dende os comezos na actualidade, podemos decir que 2, 3 persoas. Dende o ano 1976, 2. No 87 xa entrou a terceira persoa que todavía está formando parte do Luarna Lubre, que son, xunto conmigo, Pachi Bermúdez e Xan Cerqueiro. Despois, no ano 99... o grupo transformouse e mantéñense todavía dúas persoas daquel tempo, que son Pedro Valero e Xavier Ferreiro, e a partir de aí, pues, bueno, pues un cúmulo de entradas e saídas, pero en calquera caso, pues, como en todas as estructuras deste tipo, pues, bueno, todo se está movendo, e además isto certifica tamén que é algo vivo, ¿no?
0: Ajá. ¿Qué te gustaba máis de antes e que te gusta máis de agora do mundo da música?
1: Que me gustaba máis de antes, pois de antes gustábame a ilusión que tiñamos, pois, por facer cousas que parecían utópicas, e o que me gusta da hora é que cumprimos un soño que en aquel momento soñábamos e que hoxendía se convertiu nunha realidade.
0: Bueno, en 4 décadas, pois, vivistes de todo, non? Dende tempos de esplendor, da música tradicional, trade, que se di agora, da música galega, outros máis escuros, para chegar a 2026, nun intre que como definirías ti, Vieito?
1: Pois é un intre curiosamente extraño, porque teño que decir que é o momento en toda a historia, bueno, por lo menos é unha opinión personal, o momento en toda a historia da música galega no que máis propostas musicais hubo, no que mellores músicos eran formados hubo, isto é unha certeza, e a partir de aí, pues, a posibilidade de sair está moi limitada. É dicir, todo queda como en territorio galego, nada máis. En territorio galego, inda que é moi grande, ao mesmo tempo moi pequeno. A trascendencia da nosa música ten que rachar fronteiras aí onde está ese gran problema, esa gran delicadeza do que nós temos aquí. Pero, bueno, é certo que artísticamente e a nivel de propostas nunca tanto hubo, e supoño que en algún momento entenderemos que hai que facer algo para que a nosa música trascenda tamén e se convierta nun movimento que chegue ao mundo, ¿no?
0: Bueno, fálanos de Lubre, deste álbum de 40 aniversario, deste disco libro.
1: Pois isto é un traballo de celebración, son 40 anos, non tiñamos moi claro o que queríamos facer polos 40 anos, o 21º traballo, estábamos dubidando, fai cousa de ano e medio, non tiñamos nada claro o que tiñamos que facer, pero xurdiu esa posibilidade de incorporar a palabra Lubre ao dicionario da Real Academia Galega, a través dunha iniciativa que xurdiu tamén, pues, dentro do que o propio grupo, e ao mesmo tempo co apoio de Navia Franco, unha das fillas de Xuxa Luís Franco Grande, que foi a principal impulsora tamén de que nos fixéramos esta iniciativa. Isto foi para adiante, o certo é que esta palabra entrou no dicionario da Real Academia Galega, xa estaba en outros, estaba no de Estraviz, estaba noutros dicionarios, pero en calquera caso, pois, para nos foi un fito importante e quixemos que a palabra, pois, tivese, pois, precisamente, protagonismo principal. Entón, o libro son 30 achegas de arqueólogos, de filólogos, de historiadores, de xente da música, de xente da cultura en xeral, que fan achegas escritas, un libro moi interesante, a recordar a palabra Lubre, e despois na parte musical, pois, son 13 temas 12 deles inéditos e despois unha remestura da cantiga 166, como poden para esas culpas que non se graváramos coa Orquesta Sinfónica de Bratislava, que neste caso Iago Pico fixo unha remestura e que é sintonía desa Volta Ciclista Galicia o Gran Camiño e que é unha especie de tema agasallo dentro do que son os 13 temas que compoñen pues, precisamente este traballo, ¿no?
0: Bueno, o son habitual, de Loire na Louvre, nas cancións deste Louvre 40 aniversario, e voltando a nostalgia, veito, botando de novo ollada cara ao pasado, en 4 décadas, cantas coloracións tivestes de auténtico luxo. Quen cho iba a decir a ti no ano 86 que Mike Oldfield, Miguel Ríos, que Víctor Manuel estarían colaborando con vos, non?
1: Sí, efectivamente, e por outro lado, pues, como ti ben dices, son habitual de Loire na Louvre, e o que a xente demanda, a xente quere, que somos o grupo, pues, probablemente que ten máis posibilidades de salir fora de Galicia e que ten un impacto importante porque a xente enche os teatros por ver a nosa música. É certo que todas estas colaboracións son importantísimas, pero son colaboracións sentidas, no sentido tamén de que buscábamos pues, precisamente empatía con esos músicos que nos admirábamos, que seguíamos a súas trayectorias, Pablo Milanés, Miguel Ríos, Víctor Manuel, bueno, en fin, Lila Downs, Adriana Varela, Luz Casal, bueno, son trayectorias de vida importantísimas que nos admirábamos y que en un momento dado da nosa trayectoria, pues colaboraron. ¿Quién iba a decir? Ninguén. No momento en que nos empezábamos, o único que se nos decía en moitas ocasións, pero vos onde vades con esta música, cantando en galego e con gaitas. Isto é o que se nos comunicaba a nos dende un primeiro momento. E nos quixemos darlle a volta a toda esa historia e convertirla pues, precisamente no que somos na actualidade. E probablemente señamos, vou decir o máis, pero dos grupos máis internacionais da música do noso país, en galego e con música de raíz.
0: Lía unha entrevista que che facían na Voz de Galicia recentemente. Bueno, un titular que era ben expresivo, non? Que decías que lamentablemente a xente hoxe escoita música no teléfono, non? Que deixamos ese costume de utilizar os reproductores donde debe escoitarse a música, non? Lembrarás tamén que hai un tempo mandarache unha fotografía dun servidor no meu Walkman escoitando Beira Atlántica en casete, que me apetecía a min, caramba, escoitar ese disco de Loire na Louvre en este formato e a través dese reproductor. ¿Cómo fue mudando o mercado da música, verdade?
1: Bueno, titulares son titulares, ti ben sabes, moitas veces pois sabes un pouco do contexto da conversa, pero en calquera caso si foi chamativo que eu dixera isto, eu fago tamén, eu escoito a música no móvil con frecuencia, escoito a música incluso en cinta casete, porque eu teño 4.000 casetes aquí na miña casa, teño que escoitarlos de vez en cando, pues, para sacar determinadas informacións que todavía me resultan útiles, ¿no? O mundo da música, como mudou? Pues eu creo que non é necesario decir como mudou o mundo da música. Pues mira, na nosa trayectoria comento, che, o primeiro traballo discográfico saliu en cinta casete e en vinilo. O seguinte traballo tamén saliu en cinta casete en vinilo e o seguinte se saliu en CD. Eso foi un trauma cando saliu aquel primeiro CD e dicemos, pero onde imos a ir con esta cuestión? Bueno, pues o resto dos traballos saliron en CD, este 21º que se sale en código QR. E estamos en esta situación. ¿Por que estamos en esta situación? Pues que porque todo muda. E todo vai a unha velocidade que moitas veces non somos capaces de correr ao mesmo tempo que ela. Ahora, está claro que temos que entender os tempos que estamos a viver. Porque hoxendía, si sacas un CD con este disco que acabamos de sacar, pues resulta que hai moita xente que xa non ten donde escoitar un CD.
0: É que os PCs xa non traen CD. Os coches non traen CD.
1: Os ordenadores xa non traen CD. O sea, ti sí. estás nunha situación na que a música xa está na nube, para decirlo directamente. Entón, bueno, pues esta é a situación que estamos a vivir. Entón, temos que adaptarnos a esta situación e convivir con ela. A min que música me gusta? A min gustame a música de palpar. Todavía teño aquí na casa 2.000, 3.000 CDs que le poño de vez en cando, teño, non sei, xa perdín a conta dos CDs, porque ben sabes que fago radio, es un compañero de Radio Voz tamén, e, bueno, pues, a miña discoteca, pues, é a que nutre un pouco, pues, ese mundo de músicas que fago todos os sábados, non, e os domingos. Entón, bueno, pues, a min gustame palpar a música, escápaseme moito esto de la música en la nube, pero é certo que estamos vivindo estos tempos e temos que adaptarnos a eles, non queda outra, Félix.
0: Bueno, en horas estamos en verán. Vito, como se presenta para loar na Lubre? Te desa datas asendadas por Galicia, das que poder dar conta, presencia en festivais. Bueno, como vai ser o vosso traballo nas vindeiras semanas barra meses?
1: Pois o certo é que temos un ano que comezou no mes de xaneiro bastante frenético de concertos. Xa vimos de tocar pois por moitos lugares do estado. Estivemos en Sevilla, estivemos en Barcelona, estivemos en Madrid, estivemos en Plasencia, estivemos en Murcia, moitos lugares xa do estado, presentando pues, o que iba a ser este traballo discográfico. Ahora xa temos este traballo discográfico na man, este libro musical. A partir de aquí, pues continúa. Hay muchísimos concertos, tanto en Galicia como en el resto del estado, como incluso fuera de Galicia. Tenemos cosas previstas pues, en el Festival del Oriente, tenemos cosas previstas en los Países Baixos. Bueno, hay mucho trabajo. Y lo cierto es que decir datas aquí, pues es complicado porque no tengo aquí a listarse, pero en cualquier caso, en las redes sociales de Luar na Lubre es muy fácil de ver. Facebook, no Instagram, todas estas, o incluso na nosa página web, pues poden ver o listado de concertos. Podo decir que o seguinte concerto teño claro que o 9 de xulio en nas Canarias, despois o 12 estamos nas Neves, o 16 estamos nas Ermidas, na comarca do Godo, e o 17 estamos no Castelo de Ponferrada. A partir de aí, perdín a conta. Pero bueno,
0: pues no, nada, en internet, efectivamente. Que acudan a redes de Luar na Lubre para que vexan pues, o calendario de actuacións que vai ser intenso nos vindeiros días, semanas, meses, non é para menos, e é que Luar na Lubre cumpre 40 anos. Só resta dicir a por outros 40, amigo, pola tarde a xente pode ter o placer de escoitalo nese mundo de músicas que nos fai gozar con propostas de todo o planeta, as menos obvias, e agora, se che parece, pois imos gozar con outra peza de Lubre, abrimos co Queixo con Maeloc. Algo máis que engadir, Vieito?
1: Nada máis, simplemente pois darche as grazas, como sempre, un placer sempre falar contigo e compartir emisora, ao mesmo tempo compartir un pouco pois, un espacio.
0: Amor con música.
1: Muitísima sí, gracia, amor con a música, por suposto, a través do teu programa que eu escoito sempre tamén.
0: Moi ben, pois moitasimas grazas. Vieito Romero, líder de Luar na Lubre, por outros 40 anos, así soa o seu novo disco-libro.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
2: Gadis, en confianza.
4: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media 18 o 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
5: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Bueno, ademais do Arde Lucus, en Lugo temos outras propostas. Esta, con máis data de caducidade, porque ata o 24 de agosto podemos ver no MIL, nese Museo Interactivo da Cidade das Murallas, Desvelando Musas, unha exposición do noso convidado, Xosé Manuel Méndez. Xosé Manuel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Como lle explicamos ao audiencio de Radio Voz que é Desvelando Musas?
1: Pois mira, Desvelando Musas é unha, digamos, unha proposta expositiva na que a xente pode ollar aquelas musas que precisamente co Eduardo Lucas entroncando coa tradición greco-román, aquelas musas que había, pero actualizadas. Están ademais no Museo Interactivo este da historia e compórtanse tamén de forma interactiva. Son cuadros dun formato máis ben grandeciño, un 40x70, e levan un remate escultórico e un sistema, pois a maioría cunha unha cortina que podese abrir, abre cada persoa, desvela a súa musa. Tamén hai tres trípticos que son as portas que tamén ábrense, podense ollar pois as tres grafias, por exemplo, ou as musas apolónidas, que son as tres cordas da lira de Apolo, non? Sexto, aparte de outras esculturas, en un espacio tan fermoso como é este, un espacio moderno, que a min todo moderno non me convence, pero este sí. Con todo ese ferro, non, que se ve ese ferro cortén que dá esa impresión de ferro pero moi antigo, e no, na propia mostra eu incorporo moito este elemento tamén.
0: Por lo tanto, unha mostra pouco convencional onde o espectador ten que aportar, non? É un diálogo, non, entre as obras, o artista e a proposta en sí, non, Xosé Manuel?
1: Efectivamente, non, eso a xente lle gusta moito, eso de poder ir eles descubrindo, non, estas musas están feitas de un modo realista, non, pero con toque surrealista, o sea, están actualizadas, moitas de feito son hasta musas roqueras, non? Digamos que as modelos que me posaron son xente bastante relacionada con locales onde se escoita música deste tipo, que son os que eu frecuento en Santiago. Aparte hai artistas e tal, pero que danlle un toque, non? A musa da danza ten unha guitarra eléctrica, daquelas típicas dos grandes do rock dos 60, dos 70, non? Como eso, pois moitas outras. Eu penso que é moi atractivo toda esta forma de verlas. Pois os nenos encantan de eso, de ver, oh, se abre, se pecha e tal.
0: Musa é un concepto moi amplo, non? O que podemos entender por unha musa. Para ti, que é unha musa e cales son as túas musas? Bueno, xa nos estás dicindo que algunhas delas son de carne e pel, que podemos atoparlas en locais de Santiago, pero nun sentido, nun concepto máis así, máis amplo e ambiguo, cales serían as túas musas das que bebes, da que bebe a túa inspiración, Xosé Manuel?
1: Claro, bueno, primeiro hai que definir un pouco que foron as musas. As musas eran fillas de Zeus, non? Que tuvo con outra serie, bueno, sobre todo con unha muller. Estas musas pues son as clásicas, son pues eso, a música, el canto, la tragedia, la comedia, todas estas se chaman musas canónicas, non, as nove principales. Pero en este caso en Gado pues estas apolónidas, estas que ya comentei, que son as cordas da lira de Apolo. Hai outras musas que son as primigenias, non? Por exemplo, hai tres musas que definen un pouco a creación artística, non? Unha que é a que tenga idea. Outra musa que a que, digamos, desenrola esa idea facendo bocetos de un tipo de outro, e a outro que ejecuta a idea, non? Hoxe en día parece que os artistas modernos moitos se quedan solo ca primeira, cando realmente a unión das tres, non? Unha, digamos, importa imaginación, outra, digamos, datos técnicos e a outro que é a técnica de execución, non? Eu me baso nas tres, procuro ter as tres, o sea, ter unha idea, desarrollarla mediante bocetos e ao final pues, chegar a estes cuadros e a eses elementos escultóricos que as acompañan.
0: Falamos
1: claro,
0: dunha exposición.
1: Logo están eso de coñeces unha moza que te resulta pois moi atractiva e moi sobre todo como si te fotoscénicas, dices un día, ¿no? Un pouco por a foto tal, que sabes que nos posados pois que vai a quedar maravillosa tal, e chamamos de musas, tamén non cabe duda, non. Calqueira muller inspiradora, incluso pois haberá homes tamén, non. As musas sempre foron deidades femeninas, pero é que na mitoloxía grega hasta a forza se lle ponga unha deidad femenina. O sea, todo se veía por medio da muller.
0: Ajá. É unha exposición feita a propósito para este espazo ou xa andivo por outros museos, José Manuel?
1: Non, é unha exposición feita, o sea, todo ese xogo de ferro, ese xogo de tocar eso bastante Roma, todo isto, é un proxecto feito a medida para aí. De feito, o primeiro que, cando me concederon a sala, o primeiro que pedín foi planos para traballar sobre os planos en medidas, en todo, para que quedara ben definida. Por certo, o día da clausura, vou facer, digamos, como unha clausura especial porque teño un apartado, o fondo, digamos, do pasillo hai toda unha serie de retratos, o clásico retrato de busto, non? Que das mozas que posaron ellos entregarei a elas, cada unha collerá o seu cuadro e marchará con el. Ese é o remate, digamos, da moza, que bueno, supoño que será unha cosa así un pouco.
0: Sí, que curiosa. Sí, claro que sí. ¿Cantas mozas, claro, cantas musas en total?
1: Pois, ¿cuáles son? 21. Entonces, serían 19 retratos destos, porque hai dúas que son artistas. Eu, a xente artistas, además que me gustan e tal, normalmente fago un troco con elas. En ese caso, troco o cuadro grande, non o retrato pequeno. Fago unos trocos por ovos. Eu teño unha colección de ovos, pois de un tamaño de un ovo de cigüeña e tal, que, o digo de cigüeña, de avestruz. Eses ovos, pois os artistas me van facendo cada un a súa versión. Teño además bastantes artistas de Lugo, non? Como incluso pois Paco Pestana, que me descanse, non? Outra xente bastante, debo ter 5 de artistas lucenses. É un pouco de toda Galicia e de fora, non?
0: Ajá. E que opinións recibiches, impresións da xente que visitou xa esta exposición, Xosé Manuel?
1: Pois hasta ahora todas moi, moi favorables. Incluso por parte da xente que está ali, no mil, non? Me dicen que está funcionando moi ben, que visto moito e tal. En xeral o vexo moi ben. De calle falta un pouco de promoción, pero en eso
0: bueno,
1: estamos.
0: Bueno, nos cubrimos o nos ocupo, ¿eh?
1: Claro, por eso, agradezo, ben.
0: Bueno, pues nada, ata o 24 de agosto nese Museo Interactivo de Lugo, nese 1000, temos a oportunidade de contemplar, de interactuar, porque é unha exposición que así o concibe, Desvelando Musas, de Xosé Manuel Méndez, o noso convidado. Algo máis que engadir, Xosé Manuel?
1: Bueno, eu digo a xente que vaya, que penso que merece a pena, penso que van a levar que contar.
0: Bueno, pues con ese convite quedámonos. Muchísimas gracias por compartir
1: gracias
0: estos minutos de radio con nosotros, con otra voz de Radio Voz y a también de la ocasión.
1: Vale, gracias a vos. Hasta luego.
0: Una pausa y situámonos en Vigo.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
3: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
7: Gadis, en confianza.
8: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
9: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Rebeca Guede de la Orensana representará a Vigo en esta edición de Sete Sabores, Sete Ciudades. Rebeca, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: Vaya compromiso, ¿no? Representar a la ciudad más poblada de Galicia en este certamen. ¿Y a primera vez que o fas, Rebeca?
1: É a primeira.
0: Bueno, no teu local, la Orensana, ¿y qué papel xogan as tapas?
1: Pois mira, a verdade é que traballamos como restaurante, non solemos traballar para nada como bar de tapas, pero sí que é verdade que dentro da nosa carta, o que é os entrantes, que é o que podíamos denominar no apartado de tapas, é unha pasada. É dos apartados máis vendidos, sen dúbida.
0: Bueno, o nome de la Orensana, lógico, es Orensá de nacimiento, afincada en Vigo.
1: Totalmente.
0: Bueno, como sucede en moitas ocasións en Vigo, ¿no? Onde hai moitísima xente que ten orixe na cidade das Burgas, ¿no?
1: Sí, é curioso, porque cando estaba pintando o local e pondo rótulos, os veciños da zona decíanme, pero como lle pos Orensana, como lle pos Orensana? Eu decía, Dios mío, que medo. E logo dime conta que era que había máis orensanos que vigueses, en realidad. Digo, non sei que onde está o problema.
0: Sí.
1: Pero sí, sí.
0: Cantos anos de historia este restaurante? Dende cando?
1: O restaurante vai facer en octubre 4 anos que está aberto, sí.
0: Bueno, e que reflexión faz deste tempo coas portas abertas? E como é o ADN do teu restaurante, Rebeca?
1: Pois a ver, nos seus inicios eu viña dunha pandemia de vivir en Ourense, dun embarazo, imagínate, dicen, eu que son cociñeira, que podo facer para non meterme na hostelería profunda? Pois son comidas para levar. Que pasou? Que cando aterricei neste barrio, justamente, a realidade deume de frente. E dicen, non, aquí, como vaya por ese camiño, cerro a persiana. E total, que púsenme, pois a facer o que sei facer, que é cociñar. O final dinlle unha volta, metinlle o restaurante, fixen unha carta. E un veciño dali da zona, o asturiano, que para min, ademais, un referente nesa zona, ahora así como hostelero, díxome, Rebeca, nesta zona está moi ben o teu concepto de cocina de autor, pero como non vayas por unha temática, e dixen, vos eu que son orensana, que podo facer? O cocido. E gracias ao cocido, estamos onde estamos, e te sou sincera, porque o barrio é difícil, é bastante complicado, é un barrio que cando hai fútbol está ao lado de Balaídos, e ten moita afluenza, pero claro, con un domingo cada 15 non se alimenta un negocio.
0: Non, claro.
1: E ao final, sí que é verdad que abriume as portas, pois esa temática, ao final somos galegos e comemos como galegos.
0: Sí.
1: Por moito que nos gusta a cociña nova e as tapas, ao final as temáticas tamén moven, e gracias ao cocido, sí que é verdade que pude facer un nome e logo, pois, demostrar o que é a miña cociña, non? A miña identidade. Pero sí, gracias ao cocido estamos aí, eso sempre direi. De feito, a día de hoxe, é unha temática que podería quitar, porque ademais tampouco representa moito a miña carta de hoxe en día, pero penso que vamos, matarían algúns. Non podo. Teñe que estar aí sempre en medio un temporada de unha barbaridade.
0: Bueno,
1: o tema do cocido, sí.
0: Que outras especialidades de la Orensana? Cales son os pratos favoritos dos vosos clientes?
1: Pois mira, teñen moita fama as carrilleiras en reducción de mencía. Cociñámolas a 4 horas a fogo moi baixa temperatura, con viño mencía, un dos pratos tamén, sin dúbida tamén, máis vendidos. E os arroces, pois tamén teñen xogan un lugar importante. Eu, de feito, en Canarias tuve varios premios tamén con arroces. Que pasa? Pois o tema do cocido, que abarca toda a cociña, impedíame tamén, pois, dar de sí outros platos como este, que son os arroces, que ocupan tamén un fogón moito tempo, pero ao final, pero bueno, agora estamos dándolle bastante o tema dos arroces, tamén podo decir que dos principales do restaurante a día de hoxe.
0: Bueno, decíasnos, estamos moi preto de Balaídos, do estadio. Exactamente, cal é o vosso enderezo, o enderezo de la Orensana?
1: Pois nos atopámonos en Fragoso 55.
0: Uh-huh.
1: Aí estamos, baixando cara a Balaídos, a mano izquierda e estamos nós.
0: E agora resta saber cal é a proposta para este concurso. A que representa a Vigo, chámase Orentaco. Bueno, descríbenos esa etapa.
1: Pois o Orentaco, fíxeno, eu traballei, vivín 11 anos nas Islas Canarias. Ali é onde me formei eu como cociñeira. Entón, quería facer unha mención e algo especial a miña formación, a miña forma de cocinar, pero sempre que estuvera pues, o noso produto galego por medio, non? Entón, fusionei un taco que leva unha base de maíz azul, lixeramente tostado, fixen un alioli con mojo rojo, que é a salsa típica canaria, o calamar crujiente da nosa ría non podía faltar para darlle un toque pois moi noso, unha salsa agripicante, e logo vai con unhas gotiñas de lima. A verdade que é unha tapa sinxela, porque é unha tapa bastante sinxela, non ten apenas nada de técnica, pero ten moitísimo sabor. Eu creo, de verdad, que é unha tapa destas que te probas dous bocados e queres seguir repetindo.
0: Estou convencido de que é así, mesmo a nosa audiencia estará salivando xa cando explicabas en que consiste este Orentaco. Por certo, van a ter aí a venda...
1: Sí, está na carta. Desde, sí. De feito, cando foi o petisquiño e todo o público vigués veu a probala, foi do primeiro que nos dixeron, tens que deixalo na carta, e aí quedou. A verdad que está na carta desde aquelas. E de momento non o quitamos, claro.
0: Bueno, pois a ver que sucede. A finais de mes saberemos cal é a tapa gañadora das sete cidades. A de Vigo chamase Orentaco.
1: Orentaco.
0: Faina Rebeca Guede, que é a responsable do restaurante La Orensana. Rebeca, moitísima sorte. Algo máis que engadir?
1: Nada máis que moitísimas gracias. Gracias ao público tamén daqui, da miña cidade, que é o que me puxeron os pés do cabalo, ao final.
0: Claro.
1: Sen a súa votación non estaría aí.
0: Pois a responsabilidade de representarlos ben. Moitísimas grazas e sorte.
1: Gracias.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Imos. 3 minutos para alcanzar o mediodía, seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste domingo 21 de xuño. A planta baixa da Casa das Artes de Vigo acolle ata o 9 de agosto a exposición O Mar Tamén é Noso, de Alicia Framis. Está comisariada pola nosa convidada, Paula Cabaleiro. Paula, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Fai os honores, presenta a Alicia Framis, que é unha, bueno, unha creadora ben coñecida, con unha presenza en internet moi, moi notoria, non?
2: É unha artista española, pero afincada xa fai moitos anos en Ámsterdam, aínda que con traballo habitual en España, aínda que traballa por todo o mundo, como ben dicías, cunha trayectoria internacional, sempre ten moitos proxectos no noso país.
1: Uh-huh. Bueno, pues un deses proxectos é esta exposición, que como ya presentarías ao público, en concreto, a audiencia de Radio Voz, Paula?
2: Pois eu diría que a traducción perfecta de Alicia Framis, do seu traballo, das súas inquedanzas, das técnicas que normalmente ela traballa, técnicas e disciplinas que ela traballa, a un proxecto site específico para a nosa ría de Vigo e para a cidade olívica. Entón, temos un proxecto moi contextual que fala da muller ao longo da historia, que reflexiona sobre o concepto de espera, que o seu proceso foi altamente participativo, temos unha participación importante de mulleres da cidade e ademais unha indagación sobre o arquivo Pacheco, esa fermoia soia patrimonial que temos na cidade, ao mesmo tempo que unha mostra que aposta pola innovación e por técnicas e disciplinas pois moito menos habituais, non? Nos nosos museos, e que ao mesmo tempo ten ese selo desta artista que ten esta longa trayectoria, está moi recoñecida.
1: Como serían, que exemplo nos pos de esas técnicas menos convencionais que non adoitamos a ver con frecuencia en outros espazos?
2: Pois mira, a peza central da exposición que atopamos no óvalo, non? Famos a sala oval que ten esta Casa das Artes de Vigo, é unha peza composta por dous audiovisuais en proxección de gran formato, feito a partir de unha investigación no arquivo Pacheco, nas mulleres que están registradas neste arquivo histórico. Que pasa? Nos vamos a dar conta moi fácil, moi rapidamente, que unha delas está utilizando a inteligencia artificial para animar a estas mulleres. Como serían estas mulleres se vivisen en 2026, non? É unha mostra evocadora, e esta peza é altamente evocadora, aínda que a inteligencia artificial neste caso está utilizada de unha forma moi comedida e con moito respeto cara a estas mulleres, con moitos meses de postproducción, porque sabemos que se a inteligencia artificial lle damos renda libre, fai cousas ao mellor demasiado invasivas, non? Para traballar coa nosa memoria. E neste caso, bueno, a artista quiso traballar dun xeito moi delicado, respetando a estas grandes mulleres que están neste arquivo, pero ao mesmo tempo podendo facer que o espectador poida soñar e imaginar como serían en movimento estas mulleres da historia de Vigo.
1: Bueno, crecen as diferencias, décadas despois, pues, desas imaxes destas mulleres, que detectamos ou que reflexión facemos ao respecto, Paula?
2: Bueno, nos fixemos unha investigación deste arquivo, Alicia buscaba as mulleres deste arquivo e especialmente os retratos. De entrada sabimos que, as mulleres son minoría, non? Nun arquivo que reflicte unha época na que evidentemente os homens tiñan moita máis presencia no poder, non? E ademais, pois, parecen reflectidos moitos dos poderes, pois, sociales e militares, entón, bueno, hai moitos máis homens no arquivo Pacheco, especialmente se falamos de retratos, non? Hai algúns retratos de mulleres que aparecen aquí, algún individual e algún en parella ou en pequenos grupos, pero maioritariamente as mulleres aparecen registradas en grupos máis grandes, non? De maneira colectiva. Sí que se pode intuir como era a forma de vivir, hai evidentemente tamén unha lectura, ademais esa de xénero, de clase, hai moitas mulleres da clase alta ou de clases aristocráticas ou nobles, pero despois tamén hai mulleres traballadoras. E moitas destas mulleres traballadoras teñen unha relación directa co mar, non? Hai mulleres que están traballando en industria conserveira, que están manipulando peixe. Entón, bueno, e a ela sí que interesaba moito como traballar esta memoria para reflectir uns modelos de vida, non? E tamén poder analizarlo con certa perspectiva despois. De feito, ese título, O mar tamén é noso, fai, bueno, un guiño primeiro a un dos nosos poemas galegos das nosas poetas referentes, de Xoana Torres, ese Eu tamén navegar, ¿no? que de alguna forma interpela a que te transformes en suxeito activo, pero ao mesmo tempo tamén un verso da poeta española Carmen Losa que dille a Penélope Sal de Ítaca, el mar tamén es tuyo, ¿no? Nos transformámolo nunha voz coral colectiva e interpelamos as mulleres a que tamén ocupen ese espazo, ¿no? O mar neste caso é simbólico e máis alá de ocupar ese espazo do mar, ocupar todos os espazos que nos pertencen por dereito.
1: Bueno, como non podía ser de outro xeito, a relación de Vigo co mar a través das mulleres décadas despois, pues afortunadamente, pues as mulleres están tocando xa outros eidos. Estou lembrando, por exemplo, que o Celta de Vigo onte foi un día importante para o club galego, xa que o filial alcanzou o ascenso á Segunda División. Está presidido por unha muller. Quero decir que unha mostra no presente ou dentro duns anos, pues sería unha radiografía distinta de Vigo, non? Deses rostros femeninos. Faltan aínda moitos peldaños que subir para que teñamos unha igualdade real, pero bueno, vanse conseguindo, non? Poquinho a pouco feitos.
2: Por suposto. Nos nesta primeira obra dialogamos con outras obras da exposición que falan precisamente da actualidade da cidade. Esquecían unha cousa moi importante. Nesta primeira obra, a banda sonora está feita por unhas mulleres de Vigo que compoñen o coro Concepción Arenal da Coral Casablanca. E elas cantan a canción Lela coa boca pechada. Entón falan dese silenciamento. Que despois, na segunda sala, sí que a palabra cobra toda relevancia, alumease de unha forma máis literal, porque hubo tres grandes poetas reflexionando acerca do concepto da espera: Chus Pato, Yolanda Castaño e Silvia Penas. E ademais elas mesmas fixeron unha acción inaugural na que iban vestidas cuns vestidos pancarta, donde a palabra das mulleres se facía moi visible e reivindicativa. Pero rematamos cunha peza tamén audiovisual donde fixemos a través dunha convocatoria aberta un chamado ás mulleres actuais da cidade que tiveron unha relación persoal ou profesional co mar. Ali no marco de Vigo, que foi onde fixemos esa convocatoria, concentramos a un gran alto número de mulleres, algunhas composicións moi relevantes en perfis laborais moi moi masculinizados, como o ámbito dos traballos relacionados co mar, pois viñeron mulleres armadoras, mulleres da industria conserveira, pero mulleres con posicións de poder que reivindican, non? Ademais ese papel nunha cidade ademais como Vigo, non? Que unha cidade que ese músculo empresarial tamén está empoderando a moitísimas mulleres e está liderado por moitas mulleres. E despois tamén viñeron moitas mulleres que tiveran atravesado un océano para agora conformar parte da cidade de Vigo, non? Mulleres migrantes, por exemplo. E nesta cidade tan poliédrica, tan heteroxénea, si atopamos un mar de mulleres actuais que están dispostas a ocupar ese espazo, non? Como ben dices, por exemplo, outro terreno moi masculinizado que o deporte do fútbol, ter unha María Mourinho liderando este equipo, penso que é un gran síntoma desta época, é un inicio dunha carreira que esa é certamente imparable.
1: Sí, sí. Efectivamente, describes moi ben, unha carreira imparable que non pode voltar cara atrás, mala que algúns estén empeñados en que así sexa, non o van a conseguir. Levas ao longo da entrevista, Paula, falando en varias ocasións do Arquivo Pacheco. Os que non son de Vigo, os que non somos de Vigo e non estamos familiarizados co mesmo, que é ese arquivo, ese material?
2: Bueno, como ben dicía, ¿no? Este proxecto foi pensado especificamente para Vigo. Gustaríame salientar que foi feito para unha convocatoria aberta que fai o Concello de Vigo para os seus espazos expositivos e que dá, pois, a oportunidade de presentar propostas moi diferentes, moi novidosas, pero non no noso caso quisemos juntar esa contemporaneidade con unha ollada cara á memoria, ¿no? Ademais, o Arquivo Pacheco está depositado no mesmo edificio da Casa das Artes. É un gran arquivo histórico que representa a moitas persoas ao longo de moitos anos, pero especialmente de primeiros do século pasado, que representa tamén esa evolución da cidade. Unha cidade que tivo unha gran emerxencia a nivel económico, a nivel político, a nivel de dereitos de vida, de benestar, pero ao mesmo tempo, bueno, tamén neste caso unha evolución social que creo que vemos moi ben nestas fotografías deste gran fotógrafo, non? Por iso ten este nome, pois fai alusión ao apelido, fotógrafo que foi para min un dos grandes fotógrafos de Galicia. Indagar neste arquivo para nós tamén é unha acción, bueno, ademais de artística, tamén hai unha acción social de posta en valor desta xoia patrimonial, porque penso que moita parte da cidade descoñece este arquivo ou coñece moi parcialmente este arquivo, e é tamén un convite para que, bueno, indaguen neste arquivo que se pode facer esa pequena investigación. Hai unha serie de ordenadores ali no mesmo edificio onde se pode facer esa investigación sobre o arquivo. Ademais, neste caso, temos que dar as grazas dunha forma moi especial a Andrea Serodio, que é unha técnica especialista neste arquivo, que ademais coñece moi ben todas as imaxes que o compoñen e nos axudou dunha forma, vamos, totalmente xenerosa. E foi unha experiencia tanto para min, que son da ría de Vigo, son de Cangas, do outro lado da ría, pero para min, digo, formou parte da miña vida dende moi cativa, como tamén para Alicia, que foi unha ollada dende fora, e tamén penso que esas olladas dende fora moitas veces nos axudan a poñer en valor o noso patrimonio. Penso que foi unha experiencia fantástica, non? E ademais, bueno, vades a ver na exposición que esta memoria está actualizada no momento que se compón unha peza de videoproxección a gran formato con esas mulleres da Coral Casablanca cantando cunha banda sonora que realmente nos arrepía a pel, realmente envolvente, e penso que este tipo de proxectos axudan a poñer en valor o noso patrimonio material e inmaterial, que é certamente inmenso.
1: Sen dúbida. Para rematar, Paula, que día xente que pasa pola exposición? Que se escoita? Que comentarios expresan?
2: Pois a verdade é que atopa unha exposición moi distinta a outras que estiveron. Sempre hai moita xente que di que queda sorprendido. Esta primeira sala con estas imaxes, estas videoproxeccións do Arquivo Pacheco con esta banda sonora teñen a capacidade de emocionar, porque ademais a canción de Lela para nós é unha canción identitaria galega, fala tamén do noso pasado, pero tamén presente migratorio, é unha canción que está basada nun texto de Castelao, e ademais, bueno, nos, o feito de escoitalo en voces de mulleres que murmuran con estas imaxes do Arquivo Pacheco, a verdade que é altamente emocionante, arrepía a pel. E despois é unha sorte contar con tres grandes poetas, dúas delas Premio Nacional, a terceira unha poeta viguesa magnífica que ademais ten unha importante presencia na escena. E esta última peza da que falaba, que comprenda moitas mulleres do Vigo actual, pois inevitablemente hai moita xente que as coñece ou recoñece, que visitan con ela esa exposición, co cal é unha exposición que pode ser entendida para calquera persoa, incluso para un público máis turista, pero que as persoas de Vigo van a ler dende un plano moito máis emocional, e eu así o celebro. O arte ten que conmover e ten que remover e ten que servir para facernos reflexionar como colectivo, como sociedade.
1: A voce que sí. Pinta moi ben esta exposición que podemos ver nesa Casa das Artes de Vigo, na planta baixa, ata o 9 de agosto. Omar tamén en oso, de Alicia Framis, comisariada por Paula Cabaleiro, que foi que nos deu toda a información. Moitísimas grazas, que sexa un éxito e ata mellor ocasión, Paula.
2: Moitísimas grazas a vos e sempre por facer esta cobertura con mimo e atención.
1: A volta de pausa, buscamos ese tempo distendido, co bo sentido do humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo na Reviravolta.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
5: ¿Un novo?
4: Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
5: Sí, sí.
4: É un contedor máxico.
5: ¡Máxico!
4: Pois sí, porque devolve a vida os residuos en forma de compost.
5: E ese compost fai medrar a natureza.
4: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
6: Tú vendes algo.
7: Sí.
6: ¿Y quieres vender más?
7: Sí.
6: ¿Y qué haces?
7: Esperar.
6: Mal.
7: ¿Y qué hago?
6: Anunciarte.
7: No tengo dinero.
6: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
8: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y por suerte Antía Díaz nunca decepciona.
9: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
0: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Y como cada domingo, abrimos este tiempo de reviravolta con vos sentido de humor que nos trae cada semana el señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día. Estuve a puntillo de salir en una gavela a pescar unas sardinas que van a subir de precio.
0: Sí, sí, como todos los años en San Juan. A comer sardinas y a saltar las cacharelas, ¿no?
1: Ahí está. Bueno, yo de saltar ya tengo saltado más que salto.
0: Sí, bueno.
1: Pero bueno.
0: Pero gusta ver cómo os demás
1: sí, opan, sí, sí,
0: ¿no?
1: Es más, pero al final no hay problema.
0: Falando de pescar, buscamos a primeira nova de esas que chegan a nosa redacción que nos chaman a atención. Esto sucedeu en Massachusetts. Un pescador, un mariñeiro, que libera ca súas mans un gran tiburón branco que atrapou na súa rede. Di que foi unha tolería que mesmo lle deu unha aperta. Vostede, cando vai a pescar sardiñas, si tiver un episodio similar, faría o propio?
1: Bueno, a ver, darlles apertas non creo. Eu penso, o paisano dedicabas a pescar tiburón, non sei porque neste caso quiso soltalo. Supoño que miraría aí así con ollos de pollo degollado, e o pobre daría un pouco de pena. Agora, se foran sardiñas neste tempo, seguro que non soltaba, Porque anda a cousa a puntiño.
0: Sí, sí. As sardiñas convértense en obxecto de desexo, agora nestes días. Pero a vostede gusta as sardiñas ou é pola tradición?
1: Non che a cousa que máis me encante, pero...
0: A vostede creo que lle gusta máis o marisco de cortello, non?
1: Sí, eu que... A ver, o que pasa é que tamén no San Juan hai quen pon sardiñas, pero tamén hai quen pon churrasco ou outra cousa, quero dicir. O que pasa é que, bueno, a tradición máis ben é de sardiñas.
0: Sí, sí.
1: E de todos os xeitos, con un bon tiburón blanco, pois podría, claro, se estamos falando de un tiburón de 190 kilos, imagínate, vai a sardiñada, vai a parrillada de peixe que se podía facer.
0: De verdade que sí.
1: Pero bueno, xa te digo, o paisano, despois de pescar tanto tiburón, dixo, bueno, vamos parar, e deulle pena.
0: Sí, sí.
1: E soltou.
0: E pasouse ao boquerón, que é máis pequeno e máis inofensivo,
1: sí.
0: Non? Sí. Bueno, falando de comer, hai un restaurante en España, que aplica un recargo a clientes que vomiten por comer en exceso. Bueno, esto sí que xa é o último. É un buffet libre sushi toro e está en Sevilla, E aplican ese recargo. Que, por certo, nestes sushis libres, que agora están de moda, tamén aplican un recargo, a mí isto pareceme ben, aplican un recargo se pides e non comes, porque como é
1: xa
0: eso de pedir o que un quera, hai moita xente que, claro, que dice, por pedir, total, vou gastar o mesmo, e pedían sin xeito, non? E despois deixaron toda a comida. Pois agora están aplicando pues esa penalización.
1: Eu eso veixo moi ben.
0: Eu tamén.
1: Porque se a tua aboa lle deixabas algo no prato, tamén levabas nos dedos.
0: Sí, sí, de verdade.
1: Entón, eu penso que eso de comer por comer, ou de pedir por pedir,
0: sí, sí.
1: Porque a mí se me dices, oye, pues, collín moita comida, pero comina. Vale, hasta certo punto, vale. Agora, coller e non comer, a mí me parece moi mal, porque hai moita xente que está pasando fame, e penso que...
0: Sí, sí, nos hotéis, non? Ves que a xente... colle moitísima comida no bufete do almorzo, por exemplo, non? E despois
1: sí.
0: Deixa a metade, un pensa, pero si podes levantarte 20 veces, para que colles demais?
1: Claro, é que eu eso xa non entendo. Os que xa non fomos educados en tanta abundancia, pois
0: claro.
1: Supoño que xa non temos ese problema.
0: Bueno, pero bueno. A vostede isto de recargo aos que vomiten por comer en exceso, xa sei que non é o comentario máis agradable.
1: Pero
0: dígame.
1: Pero é como nun taxi. Tú imagínate que
0: de momento pues, non vexo a relación, pero bueno, seguro que hai.
1: Sí,
0: a ver, explique.
1: Pero tú imagínate que tú eres o dono dun taxi, suben xa o taxi e potan xa no taxi todo.
0: Ui.
1: A limpeza dun taxi, dun coche, é complicada. Ou imagínate que alguén, por casualidade, ou porque está embarazada, dá luz no taxi.
0: Canta xente, ha dado a luz nun taxi.
1: Claro. Eu entendo que, home... O mellor polo de dar a luz na de cobra porque é unha alegría da che vida. E mira, foi no taxi, encima fanche publicidade normalmente nos periódicos, na radio. pero eu penso que, claro, si tú vomitas porque te pasaste, a culpa é tua. Uh-huh. Esa hai que limpar o baño todo, pues aí leva un rato, hai que cobrarlo a alguén. Porque, claro, sí, é que na nova xa ves o precio do buffet libre. Por 17 euros non cubre a limpeza despois dos aseos. Eu penso.
0: Bueno, pues nada, este buffet libre de sushi en Sevilla, ¿eh? Ollo, que vache a cobrar si comes demais e despois tens que... En fin, arroxar o que metiches.
1: Claro, pero é que a xente ten que ser un pouco responsable do que
0: sí, sí.
1: Do penso, Penso que, bueno, que pasa que ben sabes como somos, que comemos máis.
0: A verdade é que tenemos que facer un monográfico de restaurantes. Aqueles que se comes un chuletón de 4 kilos, pues, xa eche gratis.
1: Aquel...
0: En fin,
1: sí.
0: Hai de todo,
1: Bueno, ahora xa hai
0: menos. Que... marketing.
1: Sí, xa hai menos que xa... Hai xente por aí, bueno, sobre todo neses Estados Unidos ou non Unidos, uh-huh. que a xente fai maratóns nas redes de comida, que eso... Eu digo, Dios mío, hai que estar ben mal da cachola pa puñerse a comer 50 hamburguesas
0: sí, sí.
1: Por, simplemente por ter o me gusta,
0: o récord,
1: récord de tonto.
0: Básicamente. Básicamente. Bueno, pues estábamos con cosas muy agradables, con este restaurante que cobra recargo, os clientes que vomiten por comer de máis, esta que chega tamén é moi agradable, Un farmacéutico advirte sobre un costume de dormir, que ao mellor moitos dos que nos están a escoitar a historia dan, ostras, pois pues, eso fago. Di que ten ata 20 veces máis baterías que o váter da nosa casa. E falamos dos calcetins, dormir con calcetins non é o máis recomendado.

0: simplemente por ter o me gusta,
1: o récord,
0: sí, o récord de tonto.
1: Básicamente. Básicamente. Bueno, pues estábamos con cosas muy agradables, con este restaurante que cobra recargo, los clientes que vomiten por comer de maíz, esta que llega también es muy agradable, Un farmacéutico advierte sobre o costume, un costume de dormir, que ao mellor moitos dos que nos están a escoitar a esta hora dirán, ostras, pois eu iso fago. Di que ten ata 20 veces máis baterías que o váter da nosa casa. E falamos dos calcetins, dormir con calcetins non é o máis recomendable, non é o máis higiénico. Ora, dígame que vostede nunca o fixo.
0: Pois é, a verdade é que nunca dormín cos calcetines. Non é unha cosa, nin de verano, nin de inverno. Por, non sei, parece-me que me quentan semantes os pés sin as gomas que te apretan, nin esas cousas, non sei. Son cousas que dependerá da persoa. Mm. Ahora, eu, de todo o xeito, se for a dormir cos calcetines, a verdade, faría o con os limpos, vamos.
1: Pois nos campings por aí, non lle digo, A de bacterias que ten que haber...
0: Bueno, pero é que xa casi te avisa o bafo que hai a entrar nas habitacións. Quer dicir que tampouco en os albergues igual.
1: Vostede ten dormido en albergue? Ten vostede dormido
0: en albergue? A verdade é que non. O que tiño é dormido
1: en
0: campamentos con
1: tenda de campaña, sí. Cando éramos novos.
0: Tenda de campaña ou simplemente nun baixo que che deixaban ou nun pabillón e dormir no teu saco de dormir. Uhum. Pero que é compartir así un albergue, non sei, non me chama,
1: Non, a mí moito.
0: Non é o que máis me chama.
1: Eu recordo que, cando era novo, tamén a xente viaxaba en tren, viaxaba moitos en liteira, non? Eu prefería ir en segunda, inda que fose toda a noite, antes de ir en liteira. Non acaba de convencerme a min aquela... Lembra vostede de ir en liteira? Vostede fixo a mili?
0: Non.
1: Como que non fixo a mili?
0: Non fixen a mili que eu librei porque... Como son celíaco.
1: Non queremos saber. Ah, vale, correcto.
0: Son celíaco, hoxe en día sí que fan dieta. Mm. O sea, se tens unha alerxia ou unha intolerancia alimenticia, fan
1: teno en
0: dieta.
1: Teno en conta.
0: Pero daquela, se ibas a mili, tiñes que comer como a tú.
1: O que había, non había menú especial.
0: Non querían matarte e dixerme que non fora.
1: Vale.
0: Tampouco non creo que tuvera moito tipo para militar.
1: Bueno,
0: o mío xa o viron.
1: Bueno, en fin, o importante é o valor, non? Que decían.
0: Sí, bueno. Eu digo unha cousa. O valor de respeto e desas cousas que se aprende o mellor ou de un pouquinho de... Non sei.
1: Sí, disciplina, que se di.
0: Disciplina. Eso estaría ben para calquera persoa, pero bueno, daquela xa no colexo xa tamén a tiñas, non facía falta ir a mil.
1: Sí. Daquela cando chamaba o profe a casa, era unha situación moi complicada, cando unha profe chamaba a túa casa. Agora parece que os pais salen en defensa dos fillos, dos alumnos, non? Que tempos?
0: Xa, cambian as cousas, cambian as tornas, dicía meu abuelo. Uh-huh. Van cambiando, pero bueno. De todos os xeitos, nin tanto, nin tampouco. Nin hai que ser moi permisivos, nin hai que ser demasiado estritos.
1: En resumidas contas, non durma vostede con calcetins. Si vai pescar sardiñas, ollo, non pesque tiburóns brancos. Ademais, non vai a restaurantes onde lle cobren si vomita por precisamente por unha indigestión, porque terá que pagar
0: bueno, millones. Avisan,
1: é verdade.
0: O que avisa non é traído.
1: Bueno, en todo caso, marketing, porque deles falamos hoxe aquí na reviravolta.
0: Aí está.
1: Bueno, que vai queimar o martes, digo martes, porque, bueno, a noite do martes son mércoles, que vai queimar vostede?
0: Pois eu vou queimar enerxía, porque che vou ir vale, pola tarde a unha festa e pola noite, supoño que a outra.
1: Anda, sí.
0: Home, hai que aproveitar, ademais, agora xa hoxe xa se vía ambente nas ruas, porque os cativos xa non teñen cole, xa parece que xa hai ruido, xa, sí. Eso, xa a mí xa me estimula para salir un pouco.
1: De verdade que sí. Bueno, pois pues nada, estimulado queda vostede e queda tamén emprazado a estar con nós o vindeiro domingo aquí con outra voz de Radio Voz nun novo episodio, nun novo capítulo da Reviravolta. Señor Fernando, ata entón.
0: Ata entón, un saludo a toda a audiencia.

0: La música de Abraham Cupeiro, Enlatada, que sonará en directo, hoxe, poñendo broche o ar de Lucos, 10:30 da noite, Praza de Santa María. Abraham, que tal, bo día?
1: Que tal, bo día, Félix?
0: Bueno, supoño que ilusionado por xogar na casa, non?
1: Bueno, a verdade que sí, porque foi, a verdade que moi especial tocar, pues, bueno, no sitio que ves a co tío, ca túa xente, bueno, pues eu coido que, ademais de tantos meses, pues eso, fabricando instrumentos pa ocasión, as miñas mans van a agradecer que por fin os poñamos en práctica hoxe no escenario.
0: Bueno, eu creo que o concerto ben ha caído, sumamente ha caído, porque escoitar a este home nunha praza que está a poucos metros dunha muralla que ten 2000 anos, pois ten todo o sentido do mundo. Abraham Cupeiro, home dos instrumentos ancestrais, home que puxo música a Gladiator 2, bueno, creo que tes unhas credenciais perfectas, para o concerto desta noite.
1: Bueno, eu coido que unha das cousas que máis me gusta na vida é a historia. Lugo, pois, é a cidade máis antiga de Galicia, e ademais, como sempre digo, o patrimonio cultural que temos dáse a man co capital humano. Aínda non estamos asolagados polo turismo, entón, bueno, pois, fai que sea unha cidade, pois, moi amable para vivir, e sobre todo, bueno, pois, estas músicas, estas mitoloxías, estes instrumentos ancestrais, pois, nesa plaza, creo que, sinceramente, como ti ben dís, que está nun entorno moi favorable.
0: Bueno, que nos vas a ofrecer ata onde podas ler?
1: Pois mira, leo todo, porque xa teño tantas ganas de facer o concerto. Todo non, pero vai a ser unha viaxe polas mitoloxías, pola historia, pero tamén, como as mitoloxías teñen historia, pero teñen fantasía, e iso é a música, que nos levar a xente, pois, a outro estado, non? E durante 7 meses, dende que, bueno, pensaron en min para facer este concerto, decidín facer un concerto especial, diferente aos que fago, que é verdad que me deu moito sacrificio, pero vamos a escoitar, pois, 3 cornos de Pompeya por primeira vez, que aparecen na columna de Trajano, que apareceron tamén en Pompeya, 3 cárnix que aparecen no caldeiro de Gandestrup, un caldeiro milenario onde se ven estes 3 instrumentos a vez, normalmente toco solo, e 3 trompas irlandesas gigantescas chamadas Dorts, que apareceron nun lago, no lago dos Tesouros do norte de Irlanda, e eso, todo, pues, maridado con os excelentes músicos que conseguín reunir para esta ocasión, creo que vai ser, ou polo menos o agarimo puxemos para que sea unha noite especial.
0: Danos máis datos deses músicos que estarán contigo en riba do escenario.
1: Pois mira, por primeira vez vai a tocar conmigo Adrián Saavedra, que é un rapaz que me fai unhas orquestacións moitas veces, pois, maravillosas para os meus discos. Vai a estar Alba Barreiro no arpa, nas percusións, Troncoso e Félix, que son uns rapaces que levan tocando, incluso foron alumnos meus moitos anos. Vai a estar Álvaro Villamarín, que foi o meu primeiro alumno hai xa 20 anos, o meu primeiro alumno que se subirá, pois eso, a facer o difícil que é, pois, poder tocar estes instrumentos tan antigos e maridalos con esto, non? En fin, vamos a ser como unha serie de 12, 13 músicos no escenario, e bueno, sobre todo amigos que se involucraron nesta aventura e que creo que vais, eu xa noto neles que vai ser algo especial, e intentaremos que así sexa.
0: Preguntarás en algún momento, pero como fai este home para recuperar eses instrumentos? De onde saca información para executalos? É un traballo arduo de caramba,
1: Pois mira, para este concerto a verdade é que me metí nun fregado bastante gordo, porque, como ti ben sabes, que fomos veciños durante moito tempo, dermo pelo a min é algo difícil, porque sempre estou a tocar en moitos sitios do planeta.
0: E non será porque sexas calvo.
1: Non. Pero sobre todo que me metín, pues eso, quería facer algo diferente, fa construir os instrumentos, pues, que para que tocáramos dun xeito coral, e a verdade é que teño que dicirche que teño as mans, pero vaya, infladas, con moita dor, pero bueno, tocar na casa é sempre algo especial, bueno, intentei, pues eso, facer que fora un concerto moi diferente a todos os que fago nese aspecto, bueno, ata aquí chegamos, só me queda un concerto máis esta semana e despois xa remato esta xira de 2 anos e pico que me ten, pois eso, cansado, pero isto digamos que foi o último Tourmalet de subir e bueno, pois estou contento porque cheguei a tempo cas partituras e cos instrumentos.
0: Sempre que falo contigo digo che algo como vai a racha levas, pero na seguinte vez que comunico contigo, pois xa teño novos datos que corroboran esa idea, incluso que lle dá máis forza, eh? Vaya piropo que che botou Annie Lennox, eh? Unha das voces femeninas do pop británico máis importante das últimas décadas, a que fora 50% de Eurythmics.
1: Bueno, botou mamín e tamén pois un espacio patrimonial como é a nosa Catedral de Mondoñedo, por ese vídeo que gravei ali con ese corno romano. Sí, é que témonos que dar conta de que creo que neste mundo teñen cabida pois todas as opcións artísticas, evidentemente, faltaría máis, pero creo que a veces as institucións teñanse que fixar máis no noso patrimonio arquitectónico, no noso patrimonio cultural, no gastronómico, e que somos un pobo que realmente seduce a xente, porque somos dos últimos amazonas que quedan neste bello continente en Europa, e bueno, pois unha escocesa que tamén teñen así o alma un pouco atlántica como a nós, pois sí que fixo ese piropo, e para mí encheme de orgullo, pero sobre todo porque tamén está dedicado a nós.
0: Bueno, pues temos xa moitísimas ganas, de escoitar a música de Abraham Cupeiro na Praza de Santa María, que por outra banda, para min é un dos recunchos máis bonitos de Lugo, e iso é moito decir, a partir destas 10:30 da noite. A ver se non é treboada, pero en todo caso a treboada xoga tamén un papel dentro da nosa cultura, non?
1: É o único concerto que vou facer ao aire libre, sabemos que estas cousas poden pasar, que é pues, un pouco o hándica que por eso plantexe este concerto así, pero bueno, desexemos que quede unha noite tranquila, sí.
0: Oye, antes de rematar, teño que transmitir unha mensaxe que me dixo un amigo recentemente. Cando Abraham Cupeiro vai tocar en Riazor? Bueno, xa sei que eres celeste e que non depende de ti.
1: No, para nada. No, depende totalmente de min. Hai pouco toquei nos Seis Nacións, como ben sabes.
0: Sí.
1: Os compañeros da Rede Galega preguntáronme agora que che queda a Super Bowl? E digo, no, o reto sería, como dixen nese momento, que despois escribimos Susana, pois que tocáramos xuntos os dous nun partido en primeira división, vendo o Deportivo, que é onde ten que estar, unha cidade que ten unha afección increíble, pois eso, que temos que, como galegos, pois unirnos, porque creo que así irános mellor a todos.
0: Mira que chamo cando Susana ahora mismo, continuamos este dato en directo. Susana xa aceptou o reto, non?
1: No, Susana foi o primeiro que fixo, escoito a entrevista na radio, escoito eso, somos moi amigos, ademais
0: pues que era moi deportivista.
1: Pois sí, porque mira, eu creo que nun mundo de guerras que estamos xa fartos de violencia, de cousas negativas, creo que estas aficións o que teñen que facer eso, desfrutar do fútbol, unirse e ao final desfrutar do xogo e sobre todo que haxe comunión cultural e de amizade.
0: Copio e pego, de verdade que sí. Amigo, moitísimas grazas. Escoitámoste pola noitiña, 10:30, Praza Santa María de Lugo, pechando Ar de Lucos. Abraham Cupeiro, grazas.
1: Gracias, Félix.

0: Estábamos a viaxar polo pasado, pola música máxica de Abraham Cupeiro, e agora falamos de viaxar. Falamos de voar, porque sempre foi un dos máis profundos desexos do home, un anhelo que nos acompaña dende as antigas lendas mitolóxicas, como a de Ícaro, ata os primeiros deseños visionarios do gran Leonardo da Vinci. Dende aquela icónica carabel que operaba nos aeroportos de Galicia, mesmo no aeródromo lucense de Rozas, tivo voos a Madrid, ata os modernos avións sostibles e que chegan no presente a percorrer 15.000 kilómetros sin escalas. O noso ben querido amigo, colaborador, Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, seguro que lembra cando ia todo incluído na tarifa, mesmo nos poñan un aperitivo. Agustín, que tal, bo día?
1: Que tal, moi bo día, efectivamente. Un xa ten anos no sector, tamén ten idade, que mes, por certo, cumplo, son cáncer de horóscopo, pero sí, acórdome cando pues facían aquel aperitivo, incluso cacahuetes, manises, non? Incluso a voz de Galicia daban nos propios aeroportos o xornal, o periódicos, para que a xente xa, maritariamente, que chegaba básicamente a Galicia, a Barcelona, xa fora informado a capital do estado, non?
0: Sí. De verdade que o de voar antes tiña moito máis glamour, comparado co que sucede hoxe, onde pagas por todo. De momento, por ir ao servicio non, pero dalles tempo,
1: Sí, efectivamente. Por momento non, pero que hai que momento. Hai un chiste de que cando certa compañía de baixo custo, que cando aterriza, a xente aplaude e dice, non aplaudan, non baten palmas, como dicen os portugueses, porque a mellor cobran. Bueno, de momento, non cobran ni por aplaudir, ni por ir ao servicio. Inda que alguna vez falouse de eso, evidentemente, unha publicidade globo sonda que non ten sentido, porque non sería dentro das normas legais. Pero en calquer caso, como ven apuntas ti, hoxe en día a forma de voar cambiou contigo despois, non fai tantos anos, de 5 ou 10 anos, non? Es decir, hoxe en día cobra prácticamente por todo. Que sea maleta de man, que sea maleta de cabina, que sea factura, que sea elección de asento, que si quero xarnela ou corredor, que quero prioridades de embarque. En fin, todo esto tamén é un gasto que hai que ter en conta cando compramos unha billete ou a pasaxe nun voo de avión, ¿no?
0: Bueno, afortunadamente, Bruselas, a Comunidade Europea, está tratando de poñer coto a estos excesos, non?
1: Sí, efectivamente, subemos esta semana, publicou o Novo de Galicia, tamén esta nova norma, que non vai ser inmediata, sino vai se incrementar no mes de marzo de 2027, porque evidentemente queda un tempo para que as compañías nos seus canais de venta, digamos que adapten esta normativa as tarifas, pero en cualquier caso sabemos que de momento dúas novedades interesantes. A primeira, que xa no precio inicial, esto ten un sentido, sobre todo para aquelas compañías que ten unha versión máis digital, donde, digamos, a través de ferramentas xa fan o precio desde, pois vai ter a obliga de sacar o precio con unha equipaxe, con unha maleta de man incluída. Es decir, normalmente as compañías de baixo custo levaban incluídas unha mochila pequena, que tiña que ser debaixo do asiento, pero con esta normativa obliga que as compañías arranquen o precio inicial unha maleta de man. Unha maleta de man que podemos incluso despois, no proceso da compra, rebaixar o precio. Habrá que ver se é interesante ou non, porque a mellor non interesa levarla, porque evidentemente se vamos un ida e volta a Madrid, pues a mellor non ten sentido levar máis que a mochila, non? Eso é importante. Tamén importante tamén, que falaremos máis adiante, tamén de viaxar con menores, como cambiou a normativa, a exigencia que di Bruselas sobre cando viaxamos con cativos no avión. É sobre todo unha cousa tamén moi curiosa, non? Que era o no show. É decir, nos tiñamos un billete e da volta, poñamos un exemplo, Santiago, Madrid, Santiago, con certa compañía, non facíamos a ida, por aquel motivo, e a compañía nos cancelaba a volta. Non tiñamos dereito nin o reembolso, nin utilizar esa volta. Un pouco lógico, porque nos compramos un ida e volta, compramos un menudo día, non queremos o primeiro, pagamos o menú, pero podemos usar o segundo. No había sido, non era así, pero xa Europa, por orden, exixe non cancelar a volta se non utilizamos a ida. Unha cosa moi interesante, sobre todo, pues, cando, pues eso, no caso de billetes de ida a volta. ¿No? Digo, estas son os tics máis importantes desta normativa, inda que despois, máis adiante, haberá que profundizar en esta sección como vai evolucionar no eido das viaxes esta normativa nova que, como digo, implantarase no mes de marzo de 2027. ¿No?
0: Bueno, estábamos con brincadeira sobre o... os cobros por extras no avión, pero que hai un dato que fala ben as claras, Ryanair, eses servizos non incluídos no billete supoñen para a compañía irlandesa uns ingresos de máis de 4.000 millóns de euros o ano. Bueno, sobre eso, alguén pensará, subirán os prezos dos billetes?
1: Pois efectivamente, o dato de Ryanair, que é a compañía que máis voz teña aquí Europa, pois é significativo, 4.000 millóns de euros, lo que chamamos en ancillings, ¿no? Que es, digamos, esos extras que compramos cando, pois, como falaba antes, engadimos a ese billete, ¿no? Pois o asento, porque é verdad que, inda que o asento, obviamente, está incluído, si viaxamos dúas personas, normalmente as compañías de baixo custo dan un separado para obrigar, de certa maneira, un pequeno truco, pues para comprarlo, esas maletas de man, esas prioridades, pero, por lo tanto, entendo, a pura lógica, que incrementarán, si esta compañía, e moitas outras, non reciben esa cantidad de cartos, o que farán que o precio da pasaxe inicial se incrementara. Por lo tanto, ollo piollo, que haberá que tamén, como decimos aquí moitas veces, facer a compra, a reserva con prioridades. Esta frase de que para forrar hai que anticipar, cada vez é máis interesante. Non hai outro truco, sinceramente, Félix, e logo moitos anos, non hai outro truco de que se un martes ás 4 da mañá, que se un fin de mes, estos son paparruchadas, se non permite expresión, parvadas.
0: Lendas urbanas.
1: Lendas urbanas, efectivamente. O que é verdad, bueno, pode haber un momento puntual, sempre ponho este exemplo, se hoxe, por exemplo, chegamos a Lugo, por certo, fantástica, ese Lucus Augusta, que non sei se os romanos, en esas... E esas carruaxes, se va a maleta, pero claro, se chegamos hacia Lugo, que estará a cidade a tope, e collemos sitio para apartar centro cerca da zona muralla, pues sería unha casualidade, pero a lógica é que non encontramos ni siquiera no parque. Por certo, ocurre un pouco parecido, non? A lógica dinos que facendo a reserva con máis anticipación, dous, incluso tres meses, incluso catro meses, en temporada alta, axudará a conseguir tarifas máis baratas, non?
0: Cala, que houve tempos onde querían derrumbar a muralla para que se pudiera aparcar mellor, que salvouse de milagre.
1: Bueno, eu lembro cando vivía en esa ciudade bimilenaria como Lugo, cando os coches chegaban prácticamente ao centro, non? Ao centro da cidade, casi a Plaza Mayor, non? Incluso, en fin, pues, evidentemente nas cidades que conseguiuse, non só en Lugo, sino nas principales cidades, esa peatonización que é tan importante para, ao final, reducir non só emisións dañiñas ao noso planeta, sino tamén, pois, pues, que a xente faga, pues, tamén movilidade, que, en fin, tamén é facer tampouco máis de ser máis un pouco máis de, en fin, de facer máis de exercicio, ¿no? Por lo tanto, pues también sí. Es una historia que es afisa.
0: Bueno, sobre el exercicio también hay una figura que siempre me llama mucha atención, que es el que vaya al gimnasio en coche, ¿no?
1: Sí.
0: Pero bueno, sí. En motos, ¿eh? Mucha gente que vaya. Siempre esgrimirán alguna razón para hacerlo, pero a mí siempre me dejó bastante sorprendido.
1: O después tomas un banana split, ¿no? Después de hacer ejercicio, ¿no?
0: Mira, casi me quedo con opción B, pero no vaya a ser que queimes demasiado. Bueno, sobre prohibición, sobre cobrar as familias con menores ou persoas dependentes esa recarga para garantir os asientos xunto aos seus acompañantes. Isto non era así xa, quero dicir, que hai cousas que son de perogrullo, pero parece ser que non.
1: Efectivamente, en principio non, é verdad que no propio sistema, que un algoritmo non o daba, pero nos, como os profesionais desto, e moitos viaxeiros sabían tamén, chamabas ou intentabas contactar con a compañía a través de outros canais, a través de teléfono, a través de correo electrónico, a través de chat, e explicando que era menor, pues cambiaba. Pero claro, ante la dúbida, zasca, pagar, ¿no? Bueno, pues mucha gente pues non sabía esto, porque al final pues non, a información non chegaba, pagaba pues esos 15, 20, 30 euros de extra por sentarse pois os cativos ao lado dos pais. Hoxe en día, con esta normativa, insisto, en mes de marzo, xa non é legal, as propias compañías teñen que diseñar un sistema informático para que no momento que poñamos o que chamamos o algoritmo CHAI, que é CHAI en inglés, THD, ou a edade da persona, xa ten que saber o sistema de que vai un mimo, e xa automáticamente ten que no propio sistema dar un asiento perto ou pegado a un dos pais, por lo menos a un dos pais, non? Sí. Si no momento do sistema non ocurre, pois temos opción sempre no check-in, no postor de facturación, de explicar a persoal de terra, de Halling, que evidentemente xa ven no momento de facer o check-in con o pasaporte ou a documentación, que o menor xa eles van a intentar cambiar. E se non, hai unha tercera opción no propio avión, que parece que xa sería un pouco de feira, que a veces vemos cando as azafatas piden, non lhe importa, non sei que, bueno, pois pues, tamén porque vai un pai, ten que ir, por normativa, evidentemente, de seguridade, pois pues, ten que ir pegado un menor a un pai, efectivamente.
0: Bueno, esto é moi importante para os pais, pero tamén para os viaxeiros, os que lle toca un neno traste o carón, que non é teu fillo, e che pode dar a viaxe, non? Dirá, joa, vale, no que me tocou aquí,
1: bueno, o carón. Sobre esto, fai uns anos, a certas compañías tiñan parte do avión espacio ceibe, libre, digo ceibe porque parecen animais, non? Libre de cativos, creo que a Singapur, si non recuerdo máis, mal, que tiña unha sección donde non, digamos, non podían ir cativos para pues, dar esa prioridade a este pasaxeiro que non quere
0: Si é un bo Santiago en Madrid non pasa nada, pero se é un transoceánico toca un neno traste, en fin.
1: De feito, Renfe tamén treñen, non só para nenos, claro, sino para personas, vagón silencio, donde está prohibido pues, falar alto, non sei si sistema, a verdad que nunca se me deu a opción de sistema, si metes un cativo en ese vagón silencio non o permite, o que si é verdad que, bueno, pues é un vagón diseñado para que a xente pagase percorrido, entren tranquilamente sin interrupción de chamadas, nin berros por aí a xente e tal. Eso evidentemente en España, porque en Xapón, en un momento que fagas un pouco de ruido, xa che ven o revisor, e non te poñas farruco porque xa che vais a na seguinte estación, inda que xa o tren bala, tiraste pola ventana. Pero sí, ostras. Sí, en Xapón, sí, é que é outra cultura.
0: Son un poquinho máis silenciosos que non, sí, é verdade que sí. Bueno, sobre ese texto aprobado, algo importante é que mantengas compensacións económicas para os atrasos significativos. Evita a proposta de recortar ata o 66% nas indemnizacións. Bueno, se te parece, lembramos cales son esas indemnizacións, o sea, o que temos que saber para facer valer os nosos dereitos, Agustín.
1: Sí, efectivamente, aquí facer unha forma esquematizada, saber que esos dereitos están baixo a Unión Europea, no regulamento CE 261/2004, poñemos en internet 261/2004 e xa temos a normativa europea, en chinón a calquer momento a través de pues de agencia de viaxe e tal, digamos que aí resume os dereitos e información que teñen os pasaxeiros. Así, de modo esquemático, dereito a asistencia e atención, sempre temos que, se hai un retraso ou unha cancelación, temos que ser informados, temos dereito, pois no caso de certo, depende das horas, de dúas horas, a comida ou bebida, temos evidentemente esa información, temos tamén no caso importantísimo de que haxa que pernoctar, dereito ao aloxamento, e tamén debemos de reclamar sus tickets no caso de coller un transporte do hotel, se non proporciona a compañía, ao aeroporto e da volta, porque tamén temos dereito a reclamalo. E despois, no caso de grandes cancelacións, si temos ou atrasos, se supera 5 horas, temos dereito ao reembolso total do billete. É dicir, non ten sentido, se temos un voo a 7 da mañan a Madrid, a volta a 3 da tarde, con 5 horas de retraso, non ten sentido, pois evidentemente, viaxar a Madrid, porque de momento viaxar no tempo non podemos. Por lo tanto, temos ese dereito ao reembolso. Tamén, no caso de grandes retrasos ou cancelacións, overbooking, que tamén é un tema interesantísimo de falar, temos dereito, ademais destas asistencias, indemnizacións. Si é verdad que marcan o tempo de retraso, no mínimo de 3 horas, no caso de voos cortos, a partir de 3 horas xa as cantidades son 250 euros, 400, hasta 600 euros nos viaxes de longo radio. E tamén recordar, importantísimo, que temos tamén esa protección no caso de problemas que equipaxe. Sempre importantísimo verificar a chegada da maleta ou do equipaxe, que está en condicións perfectas, senón ir ao mostrador da compañía ou a compañía que fai o handling, facer a reclamación, pedir, encher ese PIR, que un parte de irregularidade de equipaxe para que temos dereito a eso, para facer a reclamación. Ese non, se a compañía danos largas, temos que executar ese seguro de viaxe que debemos de incluir, incluso en viaxes pequenas, que son pues, desde 10 euros en viaxes curtos hasta 70 euros. Por lo tanto, o seguro de viaxe danos tamén esa posibilidad de non molestarnos se a compañía nos vacila, non? E despois, para personas con movilidade reducida, PMRs, que chamamos de así, tenemos ese dereito de utilizar pues, asistencia persoal en los aeropuertos, pues, que nos ayuden a esas personas, sobre todo para no desembarque de los aviones. Es siempre a reclamación, tenemos un plazo máximo de 2 años para hacer estos dereitos. En cualquier caso, si viajamos con asistencias, recordar, lembrar que nos, como agentes de viaje, estamos dispuestos a ayudar, no solo antes del viaje, sino durante el viaje, después del viaje, para solventar cualquier incidencia en el transcurso de estas vacaciones, ¿no?
0: Bueno, pues nada, hoxe falamos de voar, de ese bello anhelo da humanidade. Vou despedir a sección hoxe, pues, ensinando a voar. Bueno, mellor que ensine a voar, Tom Petty, con un clásico do difunto músico norteamericano. Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de La Mundo. Grazas, ata vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, chao, hasta logo.

0: Unha da tarde, 9 minutos, ímonos ata Metro Galicia para saber como chega o tempo nestas primeiras horas de verán, porque o verán xa entrou oficialmente, ou non? María Souto, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Estamos en verán oficialmente ou non?
1: Sí, desde as 9:24 da mañá.
0: Vale.
1: Xa estamos na estación de verán, efectivamente.
0: Entrou con forza, altas temperaturas, non?
1: Pois sí, xa levábamos prácticamente todo o mes de xuño con temperaturas moi elevadas. Ese episodio, por exemplo, que tivemos o 13 de xuño con rexistros incluso récord. Agora, de novo, pois con esta entrada nova de aire cálido, xa o estamos notando perfectamente, xa vedes eses avisos por temperaturas máximas moi elevada, sobre todo no interior da comunidade, provincia de Ourense, sur de Lugo, pasando ben dos 35 graus, subindo dos 30 graus en xeral en toda Galicia, é dicir que este aire cálido vai estar varios días na comunidade, polo tanto, este episodio continuará luns, martes, sobre todo martes, que esperamos que sexa o día de temperaturas máis extremas.
0: Polo tanto, na noite de San Xoán, vai acompañar o tempo.
1: Bueno, vai facer moita calor. A verdade é que xa non me atrevo a decir.
0: Cada un que o interprete como
1: cada
0: queira,
1: un
0: claro.
1: Pinta, sí, porque si falo de temperaturas extremas, chama máis atención as máximas, lóxicamente, pero non debemos esquecer as mínimas, non? As temperaturas nocturnas, cada día tamén un poquinho máis altas. Esta noite pasada foi moi cálida, pero esta próxima noite, a noite do domingo para o luns, pois casi toda Galicia non vai deixar dos 20 graus. Eso significa que boa parte da noite vamos a estar por 23, 24, 25 graus, dependendo da zona, e polo tanto, bueno, pois sí que vai a ser unha noite de San Xoán a día de hoxe moi cálida.
0: Bueno, pois as praias galegas na noite de San Xoán, pois nomeadamente esa de Riazor, con esa tradición tan forte que hai na cidade herculina, pois poderá convertirse en Copacabana por horas con altas temperaturas. Falabas onte, María, de que hoxe pola tarde temos risco de treboadas, non?
1: Sí, efectivamente, a verdade é que con estas temperaturas podemos decir que a potencialidade da atmosfera en formar tormentas é altísima, ¿no? Tivemos, pois, esta pasada madrugada, que un pouco a verdade sin contar, pois tamén apareceren eses chubascos tormentosos, sobre todo en puntos do norte das provincias da Coruña e de Lugo. Efectivamente, esta tarde, con esas elevadas temperaturas, volven a aparecer as tormentas, de novo máis probables no interior de Galicia, e contamos que sexan especialmente intensas na montaña de Lugo, zona da Fonsagrada, aí parece que poden ser que veñan acompañadas de chuvias puntualmente fortes e acompañadas de sarabia.
0: Bueno, pues nada, con esa precaución. María, grazas pola información, feliz domingo.
1: Igualmente, ata logo.
0: Buscamos actualización de sucesos con unha triste nova de última hora, porque unha muller faleceu logo de caer por un acantilado en Ferrol. Ata o lugar acudiron de inmediato os profesionais sanitarios e un helicóptero de salvamento, pero nada se puido facer por salvarlle a vida. Foi un particular quen chamaba o 112 sobre as 11 desta mañá para pedir axuda. Indicaba que unha muller caera por un acantilado pola parte de abaixo do Cabo Prior, en Covas. Segundo relataba, tras a caída foi golpeada contra as rochas e non había xeito de acceder a taela. Ademais de pasar aviso ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que derivou unha UBI móvil ao punto, os estadores do 112 puxeron os feitos en coñecemento dos bomberos de Ferrol, de Salvamento Marítimo, tamén do Servizo de Gardacostas de Galicia e dos axentes da Policía Nacional e local. Así, unha vez no punto, persoal do 061 confirmou que debido ao forte golpe ocasionado pola caída, desgraciadamente a muller faleceu. 13 horas, 13 minutos, e o intre de buscar a nosa sección do palco. Hoxe, convidamos ao mesmo a Banda Municipal de Brión.

0: Después de visitar Brión con esa banda municipal, con su director Jorge Rey, estaremos en Ourense, hablando do ciclo Anímate o Cine, que comeza mañana y que pone en marcha o Festival de Cine de Ourense. Estará o director Óscar Doviso tamén connosco. En canto a noso tempo gastronómico, do Furancho, estaremos en Lugo, a cidade das murallas. Competirá con José Luis Pardo, de El Boni, polo título de Mellor Cociñeiro de Tapas 2026, no certame Sete Cidades, Sete Sabores. E hoxe convidamos a subir ao noso palco a banda municipal de Brión, saudando o seu director Jorge Rey. Jorge, que tal? Bo día.
1: Moi ben, moi bo día.
0: Grazas por compartir coa audiencia de Radio Voz estes minutos para coñecer mellor a vosa formación. Unha banda que nace en que ano?
1: A banda nace no 1997, pero bueno, vende dunha historia da tradición da banda de música da Luaña, que era unha banda dunha parroquia do concello, que ven desde, bueno, de 1914, o sea que esa trayectoria.
0: Bueno, falamos, por lo tanto, de bagaxe musical na comarca a través de, bueno, da vosa formación, pero que recolle o testigo de algunhas previas que fundaron ese tempo de música, que fundaron a principios do século XX e que sí, enxían de música as parroquias da contorna, non?
1: Sí, bueno, son unha banda moi promiscua dentro do aquí do concello, mas de fora foi bueno, aquí houve varias agrupacións de bandas de música, pero bueno, a que máis durou foi a banda de Luaña, que durou xa chegou hasta 97, que despois foi cando formou parte, o concello tomou parte para que non se perdera, e formou a banda de Brión.
0: Integrou unha, vamos, podemos decir casi sí, que é como unha segunda xeración, non? Un segundo
1: sí,
0: capítulo.
1: Sí, bueno, os músicos que formaban parte da banda de Luaña, pois continuaron moitos, e despois de rapaces que se formaron, porque no 97 collou unha Ricardo Noia, que foi un músico militar, que se levou varias agrupacións, unha banda de Padrón, traballou nela hasta que depois o sucesor fun eu, no, a partir de 2004, sí, máis ou menos.
0: Bueno, como é o traballo de dirixir esta banda, Jorge?
1: Bueno, un traballo, bueno, como outro calquera, pero bueno, é moi, a veces moi gratificante, e sobre todo é unha convivencia, eu vexo máis que un traballo, unha convivencia. Eu disfruto moito da banda, eu creíme en bandas de música, para min, bueno, forma parte da miña vida.
0: Cantos músicos, músicas, hai na actualidade na banda municipal de Brión?
1: Pois, actualmente, seremos 44, 45, andan sobre ese número, máis ou menos, sí.
0: Cunha idade media aproximada?
1: Pois mira, hai dende, bueno, que están ahora 9 anos hasta os 85.
0: Caramba, vaya salto xeracional, non?
1: Sí. Bueno, eu creo que é o bonito das bandas, que hai unha convivencia de, non hai límite de edade, unha convivencia de varias xeracións, bueno, que se leva moi ben. A verdade que é unha maravilla.
0: Como en moitos outros eidos, a música sempre é exemplar tamén a nivel, non, de xeracional, porque é interxeracional, é xunta en un mismo escenario a xente que están separados a maior por eso, 80 anos, 80 e pico, non?
1: Sí, aparte que, bueno, é unha convivencia, notase complicidade, respeto entre novas xeracións e xeracións máis maiores. A verdade que é unha, bueno, é un exemplo, para min é un exemplo de convivencia.
0: Cale o voso cuartel xeral, onde guardades os instrumentos, ensaiades, e con que frecuencia facedes?
1: Bueno, nos ensaiamos nun local de pedra que hai aquí no concello, antes era antigua Cámara Agraria, agora o conoces como local da banda. No inverno solemos ensaiar un día a semana, o sábado pola tarde, pero bueno, traballamos aquí na Escola Magariños, a formación de músicos, e depois que de outras comarcas que veñen tamén. E no Brán, que hai máis actividade da banda, pois solemos ensaiar dos días a semana, e se temos un concerto así, algo tal, pois metemos máis ensaios.
0: falando de concertos, creo que o sea, domingo tedes un, non?
1: Tiñemos, ahora non é como é que tiñemos planeado un concerto, pero ao final non se pode facer, trasladouse a outro día. Temos estuvamos tocando nas parroquias aquí o este domingo pasado en Bastavales, imos tocar en Bugallido dentro de o sábado da seguinte semana, o día 27, se non me lembro mal. Ahora se empezamos en festas, en certames, que se o que suele facer a vida das bandas.
0: E cales son as citas fixas no calendario, as que tedes todos os anos, eses concertos que xa son, de tradición na banda sí. Municipal de Brión?
1: Bueno, aparte das parroquias que solemos tocar nas parroquias do concello, nas festas, sempre temos o noso programa de o concerto Santa Cecilia, sempre solemos facer certamen ou intercambios con outras bandas, o concerto de Nadal, concerto das letras galegas, que é o típico que fan as bandas. Pois algunha outra que suele salir así. O ano pasado foi un ano foi especial porque tomamos moito traballo con respecto, tomamos que preparar dous concertos con un repertorio que non é habitual da nosa, que tocamos co trío de Pablo San Mamés, cuarteto, que estaba o boista Benxamín Otero con eles, que foi a inauguración do curso da escola. Era un pouco así porque era unha fusión entre a banda de música tradicional e un cuarteto de jazz, que non suele ser. É verdad que foi unha experiencia, foi dura, pero foi unha experiencia inolvidable. Uh-huh. E tamén colaboramos, fixamos un concerto co grupo de Casade, que tiña un músico de aquí de Ame.

0: suele salir así. O ano pasado foi un ano moi... foi especial porque tomamos moito traballo con respecto, tomamos que preparar dous concertos con un repertorio que non é habitual da nosa, que tocamos co trío de Pablo San Mamés, bueno, cuarteto, que estaba o boista Benxamín Otero con eles, que foi a inauguración do curso da escola. E bueno, era un pouco así porque era unha fusión entre a banda de música tradicional e un cuarteto de jazz, que non suele ser. É verdad que foi unha experiencia, foi dura, pero foi unha experiencia inolvidable. Uh-huh. E tamén colaboramos, fixamos un concerto co grupo de Casade, que tiña un músico de aquí de Ames que grabou varios discos e ten feito con bandas de música e bueno, interpretámoslo en Ames e a verdad que foi unha experiencia tamén moi bonita.
1: E como é o vosso repertorio? Entendendo que este vai mudando en función do concerto, non? Si hai Nadal, si hai nas letras galegas, pero bueno, cales son as pezas habituais e o estilo mesmo que tenga a banda municipal de Brión?
0: Bueno, a mí gusta máis bandas populares. O repertorio suelo, aparte de todo, porque hai diversas edades na banda, tens que tocar un pouco de todo, senón os ensaios suelen ser aburridos. Entonces, para que non pase eso, tocamos un pouco de bandas sonoras de tal, zarzuela, música, depois sin olvidarnos dos Paso Doble, das Otas, das Muñeiras, de todo. Intentamos facer un pouco de todo, porque é unha formación, aparte de eso.
1: E cale a música, que lle gusta, que escoita, non sei, un reproductor ou director da banda de Brión.
0: Ah, eu escoito de todo. Non, para mí é todo música, non é... gustamo de a parte da música clásica, da música orquestal. Para min a música orquestal e as bandas sonoras, a música de cine, para min é hoxe en día a música orquestal que máis está facendo. Pero pois gustame o rock, gustame de clásicos.
1: Muy bien. Jorge, detectas que de un tempo esta parte o mundo das bandas, as bandas de música voltan a vivir un tempo de vacas gordas despois de anos onde parecían que estaban máis esmorecidas?
0: No, eu creo que foi unha evolución para min. Estamos pasando, Galicia sempre foi unha terra de tradición bandística. A partir dos anos 90, para diante medio dos 90, empezaron a surdir as escolas de música. Era unha creando formacións a moito máis grandes, evolucionaron moitísimo. Entonces, ahora mismo está nun momento moi bo respecto, de feito están salindo é unha fabricación de músicos, salen moitos profesionales. Outro día salía un artículo na Voz de Galicia que falaba deso, de que as bandas de música é unha maneira de socialización e de crear profesionales neste ámbito. Uh-huh. Este fixas na maioría das orquestas sinfónicas do mundo adiante suele haber músicos, bueno, non só de Galicia, senón de España, que aquí Galicia, Valencia, tamén ten moitísima tradición bandística.
1: Sí, sí, digamos que son as dúas comunidades do Estado que teñen máis tradición, non? Valencia e Galicia.
0: Para mí sí.
1: Da banda de Brión, saiu algún músico destacable que triunfara, que este sí, como sí, profesional? Sí
0: sí. ¿Sí? Sí, sí, a verdad que, bueno, salieron varios, o para mí, quiero decir, un deles es Ricardo Pedrares, que empezó aquí en la banda de Brión, y os envía un trombonista de orquesta de Helsinki, de Finlandia.
1: Caramba.
0: La televisión de sí, fue un...
1: Toda una honra, ¿no?
0: Bueno, sí, totalmente. Un orgullo que saliera de aquí, aparte ¿cómo puedo decir? Es un... Unha motivación para claro. Os músicos de aquí.
1: Sí, sí. Un exemplo, non?
0: Unha referencia, un exemplo, eso sí, mismo. Sí. Nada, ahora está moi ocupado, pero de vez en cuando ven facer unha actuación, un pasacalles, para que
1: non se olviden a raíz.
0: Como profesional e como persona, non hai máis que dizer. Humildad total, traballo e esforzo, nada máis que eso.
1: Bueno, pues así quisimos conocer, convidar a nuestro palco a Banda Municipal de Brión, y fixémoslo en la voz de nuestro director, Jorge Rey. Dito todo esto, solo resta escuchar una pieza de esta...

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Que el magnesio ayuda en los dolores musculares y contracturas, que mejora la absorción y asimilación del calcio y que ayuda a equilibrar los niveles de acidez digestiva, lo sabe todo el mundo.
1: Por eso, Fisiomed Magnesio, porque combina tres tipos de magnesio y está todo dicho.
0: Más información en fisiomed.com.
1: Fisiomed Magnesio, de venta en herbolarios.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
3: Muitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
5: Unha da tarde, 30 minutos, o Festival de Cine de Ourense pon en marcha, a partir de mañá, o ciclo Anímate ao Cine. O seu director está con nós, Óscar Doviso. Óscar, que tal? Bo día.
6: Hola, bo día, Félix, que tal?
5: En que consiste, como nace esta iniciativa?
6: Bueno, pois esta é unha iniciativa, bueno, pois que surde de un acordo entre, bueno, a Academia Audiovisual Galega e a Deputación de Ourense, e nos, bueno, pois como a canle de comunicación e de exploración destas novas vías, pois logramos traer para Ourense o ciclo Anímate ao Cine, con 4 filmes de animación, pois de diferentes rangos de idade, non? Temos en xuño agora o día 22 ás 8 da tarde o filme de Decorado de Alberto Vázquez, o día seguinte ás 5 e media da tarde para cativos e cativas El Tesoro de Barracuda, e logo a vindeira semana pois tamén temos o día 1 de xullo ás 8 da tarde o filme Bella, e o día seguinte ás 5 e media da tarde Olivia e El Terremoto Invisible. Entón, bueno, pois un pouco para amosar que además
5: temos unha pequena dificultade na cobertura, Óscar, que ás veces que curtase, polo que vouche pedir por favor que te movas un chisquiño para ver se si collemos unha mellor e chegue con claridade o que nos estás a comentar.
6: Non sei,
5: a ver,
6: si agora. Y aquí
5: sí, agora parece que mellor.
6: Un pouco o que dicía é que pois este ciclo de animación ven a reflectir pois que a animación está moi viva e que vai estar presente no OUF, que hai diferentes rangos de idade, porque moitas veces a xente asocia os filmes de animación pois a un público infantil, e bueno, pois nada ten que ver. Hai filmes para un público adulto e despois filmes tamén para xente máis cativa. Así que nada, eu dende aquí animo a todos a este ciclo, que ademais é de balde, no Teatro Principal, e con esta tremenda calor, pois é un bo lugar para pasar unhas horiñas aí ao fresco. E bueno, pois que estamos moi contentos de poder ter este ciclo da Academia Audiovisual Galega.
5: E a primeira vez que facedes este ciclo?
6: Sí, é a primeira vez que se fai. Que de feito, bueno, pois son 4 filmes que están premiados en diferentes academias de cine de España.
5: Ajá, bueno, pues nada, cine de animación para todos os públicos de balde no Teatro Principal a partir de mañá. Cine que vai chegar tamén a 8 vilas da provincia, neste caso, co ciclo Mestre Mateo. Vos aquí creo que actuades como colaboradores, non é así, Óscar?
6: Sí, é certo. Digamos que o ciclo Mestre Mateo pois é de un acordo tamén coa de Academia de Cine, coa Deputación de Ourense, para levar, bueno, pois os filmes nomeados, premiados nos últimos premios Mestre Mateo, pois por diferentes localizacións da provincia de Ourense, que ademais isto é algo que se ven facendo cada ano, é tamén pois unha aposta por levar o audiovisual os filmes e curtametraxes galegos pois a vilas que moitas veces ata pois carecen de pantallas donde proxectarse, que non teñen cinemas ou a uso, bueno, pois isto sirve para dinamizar un pouquiño pois a nosa cultura.
5: E por si fora pouco, ademais, hai unha exposición que celebra o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Danos máis datos.
6: Bueno, pois como exposición central desta edición, imos ter no Centro Cultural Marcos Valcárcel unha gran exposición pois adicada ao mundo del Señor de los Anillos, a primeira triloxía, que efectivamente, como a diz, xa fai 25 anos, mi madriña, que como pasa o tempo.
5: Sí, sí.
6: Aquí, bueno, pois poderán verse estatuas a tamaño real, miniaturas, dioramas, armas, é dicir, un complexo de artigos pois vencellados a esta obra de Tolkien e a estes filmes de Peter Jackson. Ligado pois a esta exposición por ese 25 aniversario, tamén imos a ter baixo a O Film Symphony pois as pezas interpretadas por a Sobe Orquestra Ourensanía no Auditorio Municipal, rendendo pois tamén unha homenaxe ao seu compositor, a Howard Shore. Bueno, pois este acto é un acto moi potente. O ano pasado estivo adicado pois á figura de Hans Zimmer, foi un cheo absoluto, contamos que este ano pois suceda exactamente o mesmo.
5: Por que fascina tanto este mundo de Tolkien, do Señor dos Anillos? É unha das sagas que máis adeptos ten, non? Outra podría ser a de Star Wars, non? Non sei se estás de acordo nisto.
6: Sí, de feito, bueno, pois son triloxías que quizáis aunan pois a parte literaria de adaptación cinematográfica, ainda encima, bueno, pois que se fai con un riguroso, estricto, non sei como decirche, que se adapta da mellor das maneiras, bueno, pois senta como un precedente para que a partir de agora todo o que se faga sobre Tolkien pois, bueno, xa temos un inventario, un imaginario común e colectivo que é o que agardamos, non? Sí que inoculado xa na sociedade, incluso, bueno, pois fai pouco na visita do Papa a España, ata empregou pois na súa encíclica un texto que di Gandalf no libro de Tolkien, é dicir, que ata aí chegamos, non? Que é algo xa que está como moi instaurado na sociedade. Ademais,
5: sí, sí. Pois cando vais a Neva sentese ali, mira, parece Mordor.
6: temos
5: feito un vocabulario en base a este mundo,
6: sí,
5: non?
6: De ademais que sigue viva, porque o ano que ven se estrea un filme novo, que é La Caza de Gollum. Entón, están tamén coa serie en Prime, ca segunda temporada, que van camiño da terceira. É dicir, que é un mundo que, bueno, ainda está moi vivo, co cual, pois, os que vimos fai 25 anos estas películas no cine, pois os cativos de hoxe siguen vendo películas no cine novas sobre Tolkien. Entón, bueno, pois eu penso que nada máis hai que engadir, que está sano o imaginario de toda a xente.
5: De verdade que sí. Bueno, pois por cine que non sexa, na provincia de Ourense, a través do Festival de Cine, mañá comeza ese ciclo, anímate ao cine, teatro principal, proxeccións de balde, temos tamén ese ciclo de Mestre Mateo, pois surcando distintas vilas da provincia en colaboración coa Deputación de Ourense, e esa exposición sobre o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Bueno, todo isto acurta ese espazo que hai entre OUF e OUF. Por aí quero agora fiar, Óscar, que podemos ir avanzando da vindeira edición, porque claro, o traballo require de moitos meses, non? De preparación.
6: Sí, bueno, nos, de feito, xa estamos pois argallando cousas e chegando a acordos incluso xa para o 2027, porque toda esta programación que ademais facemos agora de xeito anual, é dicir, o festival xa non solamente son esos 10 días de competición que hai do 25 de setembro ao 4 de outubro, sino que, bueno, xa tivemos varias presentacións literarias, tivemos un ciclo de cine na universidade sobre Edgar Neville, agora temos este ciclo, empeza Faíscas a residencia audiovisual nesta semana que entra. É dicir, o festival está vivo durante todo o ano, ademais que, bueno, a nosa columna vertebral segue sendo o tema social, como festival eu penso que debemos tamén pois ser un motor dinamizador cultural e social, xa non solo en Ourense cidades, senón na propia provincia de Ourense. Entón, bueno, é algo que pouquiño a pouco imos ir pois ampliando programación e lugares. E sí que é certo que ainda nos quedan moitísimas novidades que iremos contando e desvelando cada cousa ao seu tempo.
5: Si me permites, cando estea para chegar ese festival, contaremos de novo contigo se así estemos oportuno neste programa, Óscar.
6: Pois eu encantado. A verdad que toda difusión, benvidas esa.
5: Óscar Doviso é o director do Festival de Cine de Ourense. E pasou unha vez máis por con outra voz de Radio Voz. Mil grazas, ata vindeira ocasión.
6: Unha aperta.
5: Bueno, son xa unhas horas prudentes para ir pinchando algo. Que tal unha tapa a que nos propón José Luis Pardo, responsable del Boni de Lugo? Con ela compite o título de mellor cociñeiro de tapas, sete cidades, sete sabores. Unha pausa e falamos con el no noso tempo gastronómico do Funancho.
7: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
8: ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
9: ¿Un nuevo?
8: Sí, o contenedor marrón, en lo que botamos los restos de comida. E conto un segredo.
9: Sí, sí.
8: É un contedor máxico.
9: Máxico.
8: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
9: E ese compost vai medrar a natureza.
8: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
10: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
11: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
12: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
13: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Seguimos en Con Contravoz. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través da súa oferta gastronómica nunha campaña que culminará o 30... Espera que empezo de novo. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través da súa oferta gastronómica nunha campaña que rematará o 30 deste mes nunha gala na que sairá elexido o mellor cociñeiro de tapas, sete cidades, sete sabores. Participarán un cociñeiro por cada unha das cidades galegas. Entre elas, Lugo, o seu representante, José Luis Pardo. José Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, responsable del Boni, Orixes do Campo, bueno, de varios establecementos. Todos eles con fama de boas tapas, José.
1: Bueno, sí, gracias a Dios. Vamos cayendo un poquinho a pouco esa fama e, bueno, vamos a intentar traer o premio pa aquí, pa Lugo.
0: Bueno, hai que decir que Lugo ten merecida fama das súas tapas. De feito, é das pocas cidades galegas que sempre ofrece unha tapa de xentileza aos seus clientes, non?
1: Sí, bueno, aquí culturalmente tense por costume poñer unha tapa con cada consumición bueno, pois forma parte da hostelería lucense e da forma de socializar tamén, con o tema da... Uh-huh. De pasar ese ratiño a xente, pois, de vai a consumir as tapas a certos locais, porque é un pouco a rutina e a cultura e a forma de pasar o rato entre amigos e familiares.
0: De verdade que sí, casi como unha cultura, un ritual en Lugo, era a sair a tomar algo, saber que ese establecemento vai a ofrecer unha tapa, pero na mirante parte das veces, además, unha tapa ben confeccionada, moi apetitosa. Tites vencido en non poucas ocasións no concurso de tapas de Lugo que se celebra en outono, é así, non, José Luis?
1: Sí, en noviembre, normalmente o mes de noviembre o mes destinado a facer o concurso e, bueno, pois fixámonos co galardón en cinco ocasións.
0: Bueno, que che dá, pois, certa autoridade, se se permite, para representar a toda unha cidade. Con que proposta, cal é a tapa que levarás a este certame?
1: Pois a tapa que levamos a este certame chamase Ostra que Merluza. Que, bueno, en este caso apostamos por un productazo como é a pescada de Burela, que é a mellor que temos no mundo, xa non aquí na provincia, sino no mundo. Entonces, pois, vamos un pouco pois con un trampantoxo, que é simula unha ostra, unha concha dunha ostra, en vez de levar a ostra, o que leva pois é un pedaciño de merluza feita a baixa temperatura, bueno, con unhas salsas, é divertida e é moi rica, moi sabrosa.
0: E un guiño tamén pois a ese mar de Lugo, non? A eses portos importantes como o de Burela que traen produto de máxima calidade.
1: De máxima calidade, a verdad que nós sempre intentamos traballar con produto local, sobre todo de cara ao concurso de tapas, pois tamén é unha maneira de poder exportar ese produto tan bon que temos aquí na provincia. Neste caso, bueno, participamos ca pescada de Burela. Outros anos temos participado con Terneira Cachena, con Galo de Mos. Bueno, procurar un pouco de cara se temos a suerte de gañar e ir a certámenes, pois, como pode ser o nacional, pois ir tamén representando e enseñando, pois, ese producto que temos aquí.
0: A ese certamen nacional ti xa acudiche, se eu estuve equivocado, José.
1: Sí, nos levamos dous anos acudindo a final nacional, o sea, ao certamen nacional que se celebra en Madrid. Bueno, de feito tuvemos a suerte de quedar fai dous anos segundos. Neste ano que xa participamos tamén co mismo pincho, que neste caso que a merluza, pois tuvemos a suerte de estar entre os seis finalistas. Bueno, pois eso, un ano máis aí intentando pois levar un pouco de gastronomía.
0: Que sabes do resto de cidades das propostas de Vigo, de Ferrol, de Santiago, de Ourense, da Coruña, de Pontevedra, que sabes?
1: Ainda non sei nada, a verdad que sei que, bueno, seguramente están todas boísimas, entón todos grandes concursantes, grandes propostas, pero a verdad que estamos tan metidos no día a día do traballo que non sei nin cales son os rivales.
0: Uh-huh. Bueno, por poñerse claro sobre oscuros, as datas son, o 30 de xuño saberemos quen será o representante galego, é así, non, José Luis?
1: Sí, sí, é unha gala, son 130, é un concurso, fanse 130 etapas para todos os asistentes, e hai dúas votacións, unha que é o xurado profesional e outra que son os 130 persoas do público que tamén teñen dereito a voto e votan, e bueno, son os que deciden quen é a mellor etapa de Galicia deste ano.
0: E esa etapa coa que concurres, esa ostra que pescada, José Luis, vais a poder degustar no nalgúns dos vosos locais?
1: No Boni, podes degustar no Boni. Bueno, que pasa que ahora sí que é certo que xa estamos como rematando, este é, digamos, o último evento que facemos ca tapa, xa estamos xa ca mirada posta na deste ano. Entonces ahora xa casi, é máis casi convidar a xente a probar...
0: É un resto de tempada, casi, antes da nova colección.
1: Ahí está, efectivamente.
0: Muy bien. Bueno, pues toda sorte do mundo, a ti e ao resto de cociñeiros galegos que seguro que nos van a representar de maravilla, como non pode ser outro xeito, pues para que podamos sacar a mellor tapa de todo o conxunto do Estado. José Luis Pardo, o residente del Boni, de Ulises do Campo, bueno, de varios locais en Lugo, onde habitualmente se degustan boas tapas. Grazas por estar con nós, e sorte.
1: Moitas gracias, gracias a vos.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
4: Alegría de vivir para mí es bailar con meu marido y sentir que o tempo non pasó para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. No control técnico está Marcos Villar, falándovos unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música dende Escocia con sabor escocés da man do violinista Alasdair Fraser e da violonchelista Natalie Haas, dous traballos discográficos que fixeron conxuntamente, e imos escoitar pois varias das músicas que están integradas nestos traballos. Abríamos o programa de hoxe, o traballo In the Moment do ano 2007, e o tema que sonaba na apertura chamábase Valley of the Moon Reel, o reel do Val da Lúa, e imos continuar con outra das cancións. Isto chamase Between. Isto é Alasdair Fraser e Natalie Haas.

0: Taraneiros, de todo mundo de músicas, desexo vos todo o millor e que teñades moita saúde e os pés quentiños. Unha aperta.
1: Pois o traballo protagonista desta primeira parte do programa titúlase In The Moment. Os dous intérpretes son Alasdair Fraser e Natalie Haas. Alasdair Fraser, un dos mestres da música escocesa de violín, e Natalie Haas, pues, unha tocadora de violonchelo, pues, bastante máis nova que Alasdair Fraser, pero en calquera caso unha grandísima intérprete. Imos con outra das cancións. É un tema tradicional titulado John McDonald's.

Continuamos escoitando música de Alasdair Fraser e Natalie Haas, Traballo in the Moment. Imos con outra das cancións. Isto chamase Natalie Mariah.

Continuamos escoitando música de Alasdair Fraser e Natalie Haas, Traballo in the Moment. Imos con outra das cancións. Isto chamase Natalie Mariah.

Moment do ano 2007, editado polo selo discográfico Resistente, un selo xa desaparecido que deixou moitas edicións, entre as que están pois os álbumes de Alasdair Fraser, con distintas formacións. Neste caso está acompañado da violoncelista Natalie Haas. Imos escoitar o último dos temas deste In the Moment. Isto chamase Cameron's Caper.

0: Hola, son José Oliveira. Desde Noitarega enviamos unha aperta e un desexo para todos os seguidores de Un Mundo de Músicas, e é que nos vindeiros meses todos poidamos seguir a desfrutar de moita música neste programa e en todos os concertos nos que nos atopemos.
1: Continuamos con máis música deste traballo

continuamos no programa, continuamos escoitando máis música escocesa de Alasdair Fraser, ao fiddle, o violín típicamente escocés e irlandés, e Natalie Haas ao cello, e pasamos, cambiamos de disco, continúa o mesmo dúo, pero cambiamos de disco e cambiamos de ano tamén. O disco anterior do ano 2007, este do ano 2013, un disco que se titula Abundance, e imos escoitar varias músicas. A primeira delas chámase The Corrie Men.

Seguimos con máis música dende Escocia. Alasdair Fraser e Natalie Haas, Alasdair Fraser o fiddle e Natalie Haas o violonchelo, son os protagonistas da música do programa de hoxe. O traballo chamase Abundance, o que vai cubrir toda esta segunda parte do programa, un traballo editado por Green Tax Records no ano 2013, e o tema que ides escoitar de seguido titúlase Neil Goes Wife.

0: Hola, eu sou Manuel Viqueira, dos Viqueira de Ordes, e mando un saludo para toda a audiencia dun mundo de músicas.
1: Músicas, continuamos e continuamos con máis música con sabor escocés. Alasdair Fraser, Natalie Haas son os protagonistas. Imos con outra das cancións. Isto chamase Case to the Cellar.

0: agora, isto é un mundo de música, son Dani López, unha aperta moi forte, amigos.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar dous traballos discográficos, no que o protagonismo era de Alasdair Fraser, ao fiddle, o violín tocado en Escocia e en Irlanda, e Natalie Haas, o violonchelo, o cello, e eles dous, pois, foron os intérpretes dos dous traballos. In the Moment, do ano 2007, ocupou a primeira parte do programa, e Abundance, do ano 2013, ocupou, pois, toda esta segunda parte. Imos despedirnos, e imolo facer con un dos temas seleccionados. Isto chamase Howard's Boxster Steel. Con el despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, e falandovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde, e a ser feliz.

0: Música de Raíz, con Vieito Romero, os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde, Radio Voz.
1: Dos asturianos Nuberu, dos grupos máis históricos deste país, escoitamos o tema Aida de la Fuente.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Un dos que máis importante membro do que a nova trova cubana, Noel Nicolá, imos escoitar o tema Es más, te perdono.

Moi santos nunca foron, os Stones, Saint of Me. O mércores será o día de San Juan, un coruñés cantando esa festividade tan propia da cidade herculina con esa celebración na praia de Orzán, en Riazor, por certo, o mesmo que fará o himno do Depor. Chega Xoel López.

clásico, non escrito por él, sino por Roque Narvaja, pero evidentemente a versión máis popular é a de Miguel Río, Santa Lucía, de Signs Are Coming, chegan YouTube con Green Day.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.